0: avtalen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst I landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
1: Nå I dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
2: ja.
1: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
3: Så Frankrike, vi jo vant til at det branner om sommeren.
2: Men her det ekstremt.
3: Ekstremt.
4: Landsbyen de bor I sommer nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus gått tapt I brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner I sørøst Frankrike. Det brenner også andre steder I landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet I slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
2: Klimaendringene tydelige, de her. De tar og følger på.
0: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere drept I ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip i området skal dekkes av iranske midler som USA i dag har kontroll over. 2 palestinere er drept i et israelsk luftangrep i Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep i området over 9 måneder etter at den USA-støttede våpenhvilen trådte i kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå ut over driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fleetwood Mac serverer noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk.

Noe av det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskal som sang Base da Ervan. Og nå er det Boka Aspers Orkester sammen med Kristel Alsås som i gang her. Og skal få synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5% som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år med over 38 milliarder kroner. Det mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse i rentefond. Det fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariasen i VFF.
1: Nei, det jo tallår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikopter.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Ooze og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke synger Pink Floyds Wish You Were Here som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin i dag.

Zimmer, mannen sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe da, at dagens middag vil foregå på en fredelig måte.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I Tidlig Morgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Da er det fredag, dere. Endelig for noen. Andre bryr seg ikke så mye om det, fordi de kanskje har ferie, og dagene går i kluss. Sånn det skal være, men uansett, Morgenen i Innlandet er på plass med Audun Kristiansen og Amund Søberg Granerud, ny stemme, morgen. Deg skal vi bli mer kjent med etter hvert, skal jeg si, og Victoria Hellem Hansen er der også. Styrer lokalnyhetene i dag, og først til en boligbrann i går.
3: Ja, for en enebolig ble overtent i Elverum sentrum i går kveld. Brannvesenet hindret spredning, men det var tett mellom husene på stedet. Klokken 21.41 ble brannen meldt slukket. Boligen fikk omfattende brannskader utvendig og røykskader innvendig, melder politiet. I går kveld mottok politiet i Rendalen en e-call fra et kjøretøy på en skogsbilvei. Etter nærmere undersøkelser ble det funnet en bil på stedet som hadde kjørt ut og rullet rundt på taket og tilbake på hjula. Føreren av bilen, en mann i 50-årene, ble sporet opp til en hytte i området og fikk førerkortet beslaglagt. Han blir nå anmeldt for å ha forlatt et ulykkessted uten å melde ifra, i tillegg til kjøring i beruset tilstand. En person omkom i går i en elvebrettulykke i Sjoa. Personen var med på en organisert tur sammen med en annen deltaker, 2 guider og en fotograf. Arrangør Ole Magnus Aamodt i Heidal Rafting sier ulykken preger dem.
4: Det er klart, dette er jo det absolutt verste som kunne skje. Oss, hele poenget er jo at vi skal levere trygge og sikre aktiviteter, og når det ender med det utfallet her, så er jo det verste som kunne skje. Jeg tenker jo mest på de pårørende og etterlatte nå, men det blir tungt for de ansatte også.
3: Det funnet kakelakker ved to avdelinger på Trysil Bo- og aktivitetssenter, skriver Østlendingen. Nå saneres sykehjemmet. Kommunalsjef Jostein Mathisen Hogstad i Trysil kommune sier til avisen at kakelakkene ikke medfører noen helserisiko eller smittefare overfor beboere på sykehjemmet. Da en politipatrulje stanset en bilist for kontroll i Stange i går kveld, viste seg at kjøretøyet var stjålet og påsatt stjålne kjennemerker. Føreren blåste også til over lovlig verdi og hadde heller ikke førerkort. Mannen i 50-årene ble pågrepet og kjørt til arresten og vil bli anmeldt for forholdene, melder politiet. Også litt sport. Kanadiske Colin Campbell forlater Storhamar Hockey etter en sesong, melder Storhamar Hockey. De oppleser at de hadde en avtale som la opp til en vurdering av veien videre før 26-27-sesongen, og resultatet av dialogen at Campbell fortsetter karrieren i en annen klubb.
5: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Anita Tikaram med Good Tradition først ut I morgen I innlandet I dag. Som hørt før det, så har vi jo en ny stemme I dag. Det jo Amund Søberg Granerud. Morgen, morgen.
1: God fredag, god fredag.
0: Sommervikar.
1: Ja, ja, det fint det.
0: Det veldig fint. Hvordan trivs du?
1: Det trives kjempegodt. Jeg får prøvd meg på veldig mye spennende, blant annet det her.
0: Ja, ikke sant? Vi må jo bli mer kjent med deg da, tenkte jeg. Vi skal jo være her I 3 timer, så nå skal du få, vi skal legge deg på grillen.
1: Oi, oi, oi.
0: Du skal få 10 spørsmål av meg nå.
1: Spennende.
0: Som du må svare på, som handler om deg selv. Wow. Så du, det vet ikke du noe om, faktisk.
1: Nei,
0: så det, dette en overraskelse. Så dette blir en liten quiz, så for å bli kjent. Bli kjent quiz, da blir det spennende snakkunderlag. Og så her, navn.
1: Amund.
0: Alder.
1: 23.
0: Fra?
1: Alvdal, I ja. Nord-Østerdalen.
0: Alvdal. Favorittfarge?
1: Det litt kjedelig, men blå.
0: Ja. Ja, men blå ikke verst.
1: Nei.
0: Nei. Favoritt matrett?
1: Skal vi si sushi, da?
0: Sushi?
1: Ja.
0: Favorittfilm? Nå begynner det å bli vanskelig spørsmål.
1: Pulp Fiction.
0: Ja, åja, du går rett på den.
1: Ja,
0: ja.
1: Gjør det.
0: Favorittband eller artist da?
1: Da må jeg si The War on Drugs.
0: War on Drugs, ja.
1: Ja.
0: Vi ligner veldig på hverandre, merker jeg nå.
1: Ser du?
0: Hva liker du best å gjøre på fritida?
1: Trene.
0: Trene.
1: Ja.
0: Katt eller hund?
1: Hund.
0: Ja, da har vi ikke like lenger. Sitter du helst ved vinduet eller midtgangen når du flyr?
1: Midtgangen. Jeg litt lange ben, så jeg trenger plassen på siden.
0: Ja, det riktig. Ja, ja. Det ikke fordi at da kan du gå på do uhindret.
1: Ja, det jo, kanskje, ja.
0: Men mest fotplass.
1: Ja, mest fotplass.
0: Riktig, ikke sant? Nei, men da vet vi alt det å vite om deg, Amund. Bra. Alvdøl, altså, ja. Som har veldig god smak
1: og lange ben.
0: Film og musikk og lange ben. Kjempebra. Vi skal til vær og trafikk. Det det vi egentlig skulle hatt nå, men vi måtte bli kjent med Amund først. Så etter Åge, Aleksandersen og Kari Rurslotten, så blir det mer om været I dag, temperaturer og trafikkoversikten.

0: Tenk om het sangen med Åge Aleksandersen og sambandet selvfølgelig da, og Kari Ruslotten I tillegg. Hvis vi ser på været denne fredagen, så blir det lettskyet oppholdsvær, sier meteorologene. Fra I formiddag så skyer det til nord for Mjøsa, og etter hvert så blir det mulighet for enkelte regnbyger lengst nord I fylket, vestlig bris. Fjellet får for det meste skyet vær, perioder med litt regn og sørvestlig bris, en liten kuling utsatte steder I vest I fjellet. Hamar I dag 9 grader, Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 9, Kongsvinger 12, Elverum 11, Trysil 8. Så har vi bare streker nedover her. Tynset, Otta, Fagernes 11 grader. Fokstugu 10 grader.
1: Relativt rolig på veien I morges. Det eneste en stengt vei på fylkesvei 2172 mellom Trysil kirke og innbygda. Der kan dere vente 15 minutter forsinkelse. Og gjerne send oss en melding da I NRK radioappen hvis du har en oppdatering fra veien.
0: LOs sommerpatrulje ute I år også og sjekker hvordan det står til med de som har sommerjobb rundt omkring. De finner ting, og det skal vi høre mer om etter Lene Marlin her nå med hennes You Weren't There. She came home.

0: klassiker fra Lene Marlin, You Weren't There.
1: LOs sommerpatrulje, de har funnet brudd på arbeidsmiljøloven I nesten halvparten av bedriftene de kontrollerte.
0: Ja, og bruddene går oftest på mangel på informasjon om verneombudet, kameraovervåking og opplæring for de som har sommerjobb, og flere ungdommer opplever også mangel og mangler arbeidskontrakt, og få den for sent eller få en kontrakt som bryter med regelverket. Og det særlig ungdom under 18 år da, som opplever at regler ikke blir fulgt. Bushara Norén leder LOs sommerpatrulje I innlandet og ser en negativ utvikling.
2: Vi opplever at de fleste unge har sine arbeidsrettigheter på plass. Men det bare en de få. Og jeg tenker, selv om det en person som ikke har sine rettigheter på plass, så det en for mye. Vi har da I år fokusert på steder som regel sommerpatrullen ikke har vært på. Som på de fjellhotellene som langt opp I Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal der. Vi har vært på restauranter, på steder hvor vi tenker at unge kan bli utsatt da. Eller bli utnyttet. I hovedmålet jo å informere unge om deres rettigheter. Det jo mange folk som ikke vet ja, at de har rettighet på, la oss si, overtidstillegg, eller at de har rettighet på betalt pause hvis de ikke kan forlate arbeidsstedet, eller om de har rettighet på feriepenger. Det sånne rettigheter, grunnleggende rettigheter som står I arbeidsmiljøloven, som de har krav på, men de ikke vet. Og det det som jobben vår da, å informere om alle deres rettigheter. Fordi det jo arbeidsgiveren sin ansvar at de får riktig lønn, får riktig opplæring, får riktig fri pause. Og hvis arbeidsgiver ikke følger det opp, da kommer jo det til å gå utover denne unge ansatte.
0: Sa Bushara Norén som leder LOs sommerpatrulje I innlandet. Og reporter her som hadde intervjuet han, det var Freya Katana Åsdalen. Musikk fra Jerry Rafferty nå, før vi åpner innboksen I dag.

0: Right down the line, synger Jerry Rafferty her til oss I morgen I innlandet. 6:05 klokka. Vi åpner inboxen der folk havner, der du havner hvis du sender oss melding I appen NRK Radio.
1: Hei på dere I morgen, skriver Arne Matklad. Det har blitt så merkelig stille på småbruket nå. Min firebente venn Bantam Bulldoggen Saga har dratt tilbake til Oslo, men har lovd å komme tilbake til høstferien. Og mine 4000 venner I bykuba har dratt til Seters, ikke for å gjøre seg fett, men for å produsere lyngehonning, skriver Arne Matglad.
0: Ja, han har jo hatt bier I hagen sin, ja. Naboen som satte det der, og han har fått smake på produkt, og det har vært veldig bra, har vi hørt. Det bra.
1: Vi har også fått en melding fra Tom Roger. Han skriver god helg fra renovatørene Sebastian og Tom Roger. I dag så tømmer vi glass og metallemballasje I plast og plastemballasje I Stangebygda. Og når siste beholder tømt, så går undertegnende Tom Roger rett ut I ferie. Ja. God ferie, Tom Roger.
0: Det unner vi han. Det mange I Stange I dag som kommer til å våkne med et brak når metallen tømmes. Ja. Sånn det glasset da.
1: Ja. Og godest Knut, han kan melde om at blåbæra, dem modna nå. Tørka bær kan brukes mot diaré, skriven faktisk. Ja. Avkok av bladen kan legges på sår eller mot sår I munnen. Visste du det?
0: Visste jeg ikke. Nei. Men det er mye bra I blåbæra.
1: Ja.
0: Mm. Altså antioxidanter, har jeg også lest.
1: Bare send oss en melding I NRK radioappen hvis du har noe du vil si.
0: Det gjør det. Multe også moden og I lavlandet, sier Knut.
1: Ja.
0: Det bra. Jeg må ikke avsløre hvor multestedet Det var vi innom tidligere I uka her. Det er hemmelig.
1: Det er hemmelig.
0: Det må man ikke avsløre. Hva skal vi gjøre på favorittbandet til Amund frem til nyhetene? Mitt og for så vidt. Dette The War on Drugs. Red Eyes.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
2: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
3: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotenkning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og i gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
1: I Innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-åra kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og endte natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og her i morgenen i Innlandet så skal vi som vanlig over til lokalavisrunden om noen få strakser, og

0: kjørte av veien, rullet rundt og havnet tilbake på hjulene. Føreren, en mann i 50-årene, hadde forlatt ulykkesstedet, men ble sporet opp til en hytte i nærheten. Mannen fikk førerkortet beslaglagt og ble anmeldt for fillekjøring og for å ha stukket av fra ulykken. En person omkom i går i en elvebrett ulykke i Sjoa. Personen var med på en organisert tur sammen med en annen deltaker, to guider og en fotograf. Arrangør Ole Magnus Aamodt i Heidal Rafting sier ulykken preger dem.
1: Ja, klart, dette jo det absolutt verste som kan skje. Oss. Hele poenget jo at vi skal levere trygge og sikre aktiviteter, og når det ender med det utfallet her, så jo det verste som kan skje. Jeg tenker jo mest på de pårørende og etterlatt nå, men det blir tungt for de ansatte også.
0: Det funnet kakelakker ved to avdelinger på Trysil Bo- og Aktivitetssenter. Og nå saneres sykehjemmet, skriver Østlendingen. Kommunalsjef Jostein Mathisen Hogstad i Trysil kommune sier til avisen at kakelakkene ikke medfører noen helserisiko eller smittefare overfor beboere på sykehjemmet. En politikontroll i Stange i går kveld endte med at en mann i 50-årene ble satt i arresten. Bilen han kjørte var stjålet og påsatt stjålne bilskilt. Føreren selv var beruset og manglet også førerkort og blir nå anmeldt for samtlige forhold. Kanadiske Colin Campbell forlater Storhamar Hockey etter en sesong, det melder klubben selv. De opplyser at de hadde en avtale som la opp til en vurdering av veien videre før 2026-2020-sesongen, og resultatet av dialogen at Campbell altså da fortsetter karrieren i en annen klubb.
2: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: var med i filmen Bad Boys, denne her Shy Guy med Diana King, altså Bad Boys-filmen med Will Smith og Martin Lawrence, da, der de løper rundt og kjører fort og skyter på folk. Bra actionfilm, den anbefales en dag det regner i sommeren. Det skal ikke, jeg skal gjøre det litt grann I dag, ikke så veldig mye, men nord for Mjøsa, så kan det etter hvert bli enkelte regnbyger lengst nord egentlig, I fylket I dag, fra I formiddag. Da skyer det nemlig til der, ellers lettskyet oppholdsvær I lavlandet. Fjellet får for det meste skyvær, perioder med litt regn der. Sørvestlig bris, liten kuling, utsatte steder vest I fjellet. 9 grader på Hamar målt I dag, Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 9, Kongsvinger 12, Trysil 8, Fokstugu 10. Så tar Elverum, Tynset, Otta og Fagernes alle en spinal tap og har 11 grader I dag.
1: Og så skal vi gjøre et lite temperaturhopp for Idar. Han kan melde om 22 grader og en fin bris her I Diani I Kenya, faktisk.
0: Ja. Jumbo, får vi si da. Ja. Det betyr hei på Swahili.
1: Det betyr hei, ja. Mm. Jeg har lært det. Han spiser frokost med utsikt over det indiske hav, og etterpå så blir det en tur til Mombasa for å besøke Fort Jesus.
0: Ja.
1: Hilse til innlandet fra Kenya. Ja. Og fra Kenya så skal vi til Folderen. Tror du den setningen har blitt sagt?
0: Det har aldri blitt sagt for, faktisk.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jale I hvert fall, han hilser og sier riktig god morgen her fra Folderen. Gradsokken viser 11 grader, og det skya der, men han tror det skal klarne opp etter hvert skriver Jale Vegvokter. Lukas kan melde om 10 grader og overskya I Namno I dag. Ønsker alle ei gær god helg.
0: Bra, takk I like måte. Vi skal snart ha en avisrunde. Litt melding fra trafikken først, før vi går på en ny sang.
1: Ja, det foreløpig stille som det ble sagt I stad. Det eneste denne veien, fylkesvei 2172 mellom Trysil kirke og innbygda. På grunn av et arrangement så da veien stengt der, og folk kan regne med en forsinkelse opp til 15 minutter.

0: Neste stasjon med Emilie Hollow. Vi begynte jo å lure her, hva det du egentlig synger der på det punktet hvor du liksom sier uhu?
1: Ja,
0: det hva det, hva slags ord det? Og det bare o.
1: Ja,
0: det ikke noe mer.
1: Det var det, ja.
0: Det bare uhu, det en del av teksten. Da trenger ikke hodet mitt lage noen flere ord på det, sånn utover dagen. Så da unngikk vi det fint, fant ut hva det var. Til avisrunden og Amund og Østlendingen først. Vi hørte jo litt om forsøpling i avisrunden I går, og det fortsatt forsøpling I dag på en annen måte.
2: Der kan vi lese om fiskeoppsynsmann I Åmot, Tommy Pedersen, da, som reagerer på forsøpling langs Rena-elva. For nesten daglig så må han ta et sjau som renovasjonsarbeider fordi fiskere og andre forsøpler langs elva. Og onsdag ble han så irritert over søppelfinnet langs Rena-elva at han la ut bilder på Facebook med en oppfordring om at folk må skjerpe seg. Det ekkert å plukke opp gjedde som har råttet I sola I døgn, sier Pedersen. En annen, minst like stor irritasjon var at fiskerne etterlot en stor mengde søppel. Plukket opp det som ble to bæreposer, følger med søppel, sier Pedersen, og fortsetter med Jeg kommer aldri over blant annet toalettsaker, kontorstoler og faktisk også en stressless, sier lattermilt, men ikke uten irritasjon I stemmen.
0: Ja, det forståelig. Nei, man skal ikke søple når man ute.
2: Nei, naturen. Ikke gjør det, folkens. Oppland Arbeiderblad skriver, vi skal over til Oppland Arbeiderblad, ja. Hvor mange 18-åringer kjenner du som kan kalle seg daglig leder?
0: Ingen.
2: Ingen, nei. For I dagens utgave av OA, så kan vi lese om 18 år gamle Khaled Mansour Afana, som akkurat har kapret sjefsjobben I den nyoppstarta kjøttbutikken I Storgata. Og det var I starten av juli da, at Mesut Yurulmaz åpnet butikken, og nå har han altså vært unge Khaled til å ta over sjefsrollen I lokalene. Og til avisa så sier 18-åringen at det selvsagt litt kult over daglig leder I en så ung alder, men han har også en veldig klar strategi, fordi han vil bygge en CV og si at mange må tørre å prøve og feile for å bygge seg opp. Og Khaled har også et tydelig budskap til ungdom som sliter med å få seg jobb. Han mener at det slettes ikke så vanskelig å få jobb som folk skal ha det til. Trikset hans, det å ikke bare sitte hjemme og sende søknader. Du må møte opp fysisk og hilse på sjefen, vise engasjement. Og han har selv opplevd å blitt prioritert foran 40 andre søkere, bare fordi han viste det lille ekstra da. Og så avslutter med å si drømmer uten mål ingenting.
0: bra setning. Bra. Nei, men det gjelder å vise litt engasjement.
2: Absolutt.
0: Vise litt takk, se opp på telefon, se folk inn I øya.
2: Det fint det.
0: Og så videre. Det bra. Det var litt fra avisene I dag. Vi skal over til lokal musikk fra Eina. Dette Narum. Samme hen du fær. Snart inngangsspørsmålet på konkurransen, bare minner om det.

0: Nå er de det med samme hen du fær.
1: Det er tydeligvis noen som ikke er begeistret for at andre ferierer. Også i Tønset, der noen vandaler enten river ned eller vender skiltene, så de som ikke er lokalkjente har vanskelig for å ta seg frem. Veivesen har måttet gi opp, og så er politiet overtatt. Og nå kan de bare passe seg de som ikke kan la skiltene stå i fri.
2: God sommer med NRK P1.

0: Det var London Beat det, med ja, den sangen London Beat kjent for, mer eller mindre. I've been thinking about you.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Vår sommerkonkurranse, det vi får si prosit til Alexander, som også her i litt bakgrunnen, og følger Amund, som har sin første dag bak mikrofonen i studio. Ja, de nære ting på 10 sekunder. Det gjelder å ramse opp så mange ting man kan på 10 sekunder i sommerkonkurransen våres. Da må du være med på radioen 8:45 omtrent og gjøre det. For å kvalifisere deg dit, så må du svare riktig på inngangsspørsmålet. I går var riktig svar der Italia.
2: Ja, for det har jo vært veldig spennende denne uka her. Både mandag, tirsdag og onsdag så fikk alle 9 riktige. Men i går så hadde vi en kar da, fra Røyefoss som smadret rekorden med 15 riktige. Men den gir mulighet i dag, og i dag er spørsmålet på inngangsspørsmålet. Det da, i hvilken by finner vi Louvre-museet? Jeg kan gjenta det. I hvilken by finner vi Louvre-museet?
0: Det bare å svare på det i appen NRK Radio. Få med navnet og adressen din, og pass på at vi har telefonnummeret ditt klart der, fordi Amund ringer opp den som har kvalifisert seg litt etter klokka 8. Så hvis telefonen din ringer da, så svar gjerne. Da kan du fort få et handlenett og kanskje et termokopp også. Dette her Coldplay, In My Place.

0: Coldplay det med In My Place. Klokka nærmer seg 7. Og da det nyheter her I morgen I innlandet. Etter det så skal vi være med LO Sommerpatrulje på tur.
1: Hyggelig.
2: Det var hyggelig.
3: Klokka 7. Her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
4: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
3: Nessa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringa I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
5: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
6: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
7: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
5: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
8: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
3: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolås.
0: 7:03, riktig god fredag til deg som hører på morgenen I innlandet I dag, med Audun og Amund. Vi skal være her I radioen sammen med deg frem til klokka blir 9. Først nå lokale nyheter Victoria, og LO har sommerpatruljen sin ute.
9: Ja, LOs sommerpatrulje som reiser landet rundt for å intervjue unge I sommerjobb avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Lovbruddene gjelder ofte manglende opplæring, ulovlig kameraovervåkning og dårlige kontrakter. Ada Victoria Bjørnstad har sin første sommerjobb I Hunderfossen Eventyrpark. Hun synes det viktig at arbeidsgiver skaper trygge rammer for unge I sommerjobb.
10: Første gang jeg liksom fikk en kontrakt og sånt, så var jo det litt stort, for det liksom din første jobb og din første lønn og hele pakka, så jeg synes det var ganske stort. Du jo liksom I en fase der du lærer, så de har full forståelse for at feil kan skje.
9: Du kan høre mer om dette om noen minutter. I går kveld fikk politiet I Rendalen et automatisk nødanrop fra en bil på en skogsbilvei. Da de undersøkte stedet, fant de en bil som hadde kjørt av veien, rullet rundt og havnet tilbake på hjulene. Føreren, en mann I 50-årene, hadde forlatt ulykkesstedet, men ble sporet opp til en hytte I nærheten. Mannen fikk førerkortet beslaglagt og ble anmeldt for fyllekjøring og for å ha stukket av fra ulykken. Stupetårnet ved Sagskjerne I Elverum åpnet igjen etter at feilbruk som husking og gynging ga brygga alvorlige slitasjeskader og fikk den til å flytte seg 30 centimeter, det skriver Østlendingen. Kommunen har nå reparert skadene, men advarer om at anlegget kan bli fjernet for godt dersom feilbruken fortsetter. Flere har merket lukt og smak av klor I drikkevannet fra Skei vannverk, skriver Gausdal kommune. Men analyser viser at vannet har normale verdier og helt trygt å drikke. Kommunen følger likevel situasjonen tett og har tatt nye vannprøver som en ekstra kontroll. Kommunen tror at årsaken varmere vær kombinert med lavere vannbruk I sommerferien. Når vannet blir stående lenger I ledningsnettet, kan klorsmaken bli mer merkbar, skriver kommunen på sin nettside. Så tar vi også med at Lillehammer ishockeyklubb fikk innlandets fylkeskommunets trafikksikkerhetspris på 15 000 kroner. Breddeklubben roses for at de busser barn og ungdom til og fra bortekamper.
1: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Levi Henriksen og Babylon Badlands fra Kongsvinger med Sverige her I morgen I innlandet, snart 10 minutter over 7. Lettskje oppholdsvær meldes I dag fra meteorologene, men det skyer til nord for Mjøsa fra I formiddag, og etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger lengst nord I fylket, og det blir vestlig bris. Fjellet for det meste skya der, perioder med litt regn og sørvestlig bris, kanskje liten kuling utsatte steder I vest. Det er litt varmere I dag enn det var I går. Det var jo egentlig bare en tosifra, tror jeg, I går. I dag det flere, så det ligger jo mellom en 14 og 8 grader, så ganske jevnt da, på lista vår I dag.
1: Ja, litt mer behagelige sommertemperaturer nå. Og godeste Kristin sender en morgenshilsen fra Horgesæterin og kan melde om 10 grader I badeklubben på Horgen Spa. Tungt skydekke, striv inn og 13 grader på Lesjaskog, skriver Gro. God morgen, skriver Andreas. Første natta ute har gått fint. Den kan vi komme.
0: Ja, den skal komme tilbake til etterpå.
1: Den kan vi komme tilbake til.
0: Dagens kaninrapport.
1: Ja, ja.
0: Den kommer tilbake til.
1: Den veldig fin. Ellers så kan pensjonist Ove mellom 10 grader og lettskya. En fin morgen på Brandbu, skriver han. Og hvis du har en melding, gjerne send oss en melding på NRK radioappen hvis du har en oppdatering både fra veien og ellers. Det ganske stille. På veien fortsatt, en gjenstengt vei på fylkesvei 2172 mellom Trysil kirke og innbygda.
0: Mm. LOs sommerpatrulje ute hver sommer for å sjekke hvordan det står til på arbeidsplasser som har folk I sommerjobb, og de har funnet en del brudd på arbeidsmiljøloven på sin tur I år. Det skal vi høre mer om etter Chris Holsten, som drar sin låt bare når det regner for oss her I morgen I innlandet.

0: regner.
1: Bare når det regner, ja, med Chris Holsten.
2: LOs sommerpatrulle, de har funnet brudd på arbeidsmiljøloven I nesten halvparten til bedriftene de kontrollerte.
1: Særlig ungdom under 18 år opplever at reglene ikke blir fulgt. Bushara Norén, som leder LOs sommerpatrulje I innlandet, han ser en litt negativ utvikling.
3: Vi opplever at de fleste unge har sine arbeidsrettigheter på plass, men det bare de få. Og jeg tenker, selv om det en person som ikke har sine rettigheter på plass, så det en for mye. Vi ser I hvert fall en trend som vi ser som går hvert år. Det at unge ikke får informasjon om hvem verneombudet At enten de får ikke vite hvem verneombudet eller at de I det hele tatt ikke vet hva et verneombud I det hele tatt. Og så ser vi dessverre, så har vi sett også I år, at det har vært en økning I forsinkelse av kontrakter. At folk får litt forsinket kontrakter, eller at de, det har vært noen steder hvor de ikke hadde kontrakt heller. Så det har vært litt sånn negativ økning. Vi har da I år fokusert på steder som regel sommerpatruljen ikke har vært på. Som på de fjellhotellene som langt opp I Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal der. Vi har vært på restauranter, på steder hvor vi tenker at unge kan bli utsatt, da, eller bli utnyttet. I hovedmålet jo å informere unge om deres rettigheter. Det jo mange folk som ikke vet at de har rettighet på, la oss si, overtidstillegg, eller at de har rettighet på betalt pause hvis de ikke kan forlate arbeidsstedet. Eller om de har rettighet på feriepenger. Det sånne rettigheter, grunnleggende rettigheter som står I arbeidsmiljøloven, som de har krav på, men de ikke vet. Og det det som jobben vår da, å informere om alle deres rettigheter. Fordi det jo arbeidsgiveren sin ansvar at de får riktig lønn, får riktig opplæring, får riktig fri pause. Og hvis arbeidsgiver ikke følger det opp, da kommer jo det til å gå utover denne unge ansatte.
1: Sa Bushara Norén, som leder I LOs sommerpatrulje I innlandet.
2: Ada Victoria Bjørnstad og Henning Reisemb har og har hatt sin første sommerjobb I Hundefossen Eventyrpark. De synes det viktig at arbeidsgiver skaper trygge rammer for unge I sommerjobb.
4: Første gang jeg liksom fikk en kontrakt og sånt, så var jo det litt stort, for det liksom... din første jobb og din første lønn og hele pakka, så jeg synes det var ganske stort. Du jo liksom I en fase der du lærer, så de har full forståelse for at feil kan skje.
5: Tenker også at god oppfølging og sørge for at du føler deg trygg, ikke bare første dagen, men også andre, tredje og til og med en uke eller en måned inn, veldig viktig, for det alltid noe nytt som skjer. Ja. Og det de også veldig flinke på her, å komme innom hver dag, spørre går det bra, noe du lurer på, alt sånt der. Det en trygg ramme rundt deg, og du stokker som et stort spørsmålstegn, som veldig greit for å begynne jobblivet her, fordi du lærer veldig mye som du kan trenge resten av jobblivet ditt også.
1: Hvis du interessert I rettigheter I arbeidslivet, så kan du lese mer om det på hjemmesiden til Arbeidstilsynet. Reporter her, det var Freya Katana Åsdalen. Rebecca Bangfield tilbake på spilllista med Untangling. Etter det skal vi høre mer om hvordan det står til med kaninen I løten. De har et flott nytt hus. Overrasket at heven ikke på plass der enda.

0: Rebecca Bangfield og hennes Untangling, 7:30. Vi har jo fått meldinger og rapporter fra innhegninga, for å kalle det det, til kaninene Søtnos og Pepsi, som bor i Løten. De har jo, de dulles jo og stelles med av graveren, som jo bygger et voldsomt sted for dem å henge.
1: Ja, det har blitt en sånn daglig oppdatering, det.
0: Det har det.
1: Første natta, skriven, har gått veldig fint, og det var selvsagt skummelt med noen av de rare lydene og luktene der ute, men matmor og matfar hadde satt byrene. Vi hadde bodd inn I luftegården, så da var det et trygt sted å gå til. Hilsen Søtnos og Pepsi, som da navnet da.
0: Ja, på de to kaninene. Ja. Graveren og frue har gitt etter for barna som vil ha kanin.
1: Ja.
0: Så han har begynt å... Han har bygd en sånn flott uteplass der. Jeg ser at, jeg sa jo I går litt på tull at snart bærer han inn en flatskjerm inn til dem også, men jeg ser nå at han fikk begynt å legge opp rør til strøm og lys og varmelamper.
1: Ja, isolert litt da, og malt to av ytterveggene på kaninhus.
0: Ja, et voldsomt kaninhus. Søtnos og Pepsi, det to heldige kaniner.
1: Ja, vi blir glad hvis du sender oss melding på NRK Radioappen hvis du har en melding du vil dele.

0: sløye storband to sommertoner her fra Wenche Myhre, Manjana Manjana. Dette sommerlige opplegg, synes jeg, veldig sånn, liksom sydenaktig. God morgen, Håkon Mjelstad.
1: God morgen.
0: Hvis vi tenker på syden, det noe sydenaktig innland I dag da?
1: Ikke så mye.
0: Nei, blir ikke noe manjana her,
1: sier. Nei, ikke så, ja, vi får se da. Altså, det ser ut som vi skal få 20 grader flere steder I lavaliggende områder, og det jo fint. Men det litt mye skyer I dag, rett og slett. Jeg tror de områdene som får minst skyer, så vi sier sånn, og det kanskje sør for Mjøs, og kanskje de sørøstlige delene av Innlandet fylket. Men ellers det mye skyer, og særlig da nord for Mjøs, og så ser vi for oss at det kommer noen regnskvetter nord fra ettermiddag og litt utover dagen.
0: Mm. Hvis du ser inn I helgen da, hvordan blir det der?
1: Ja, akkurat morgendagen ganske grå. Da får vi besøk av et frontsystem som hører til et lavtrykk som heldigvis lenger unna. Det ikke så veldig mye vind, det sa ikke om dagen I dag, da, men det kan nok være liten kuling I fjellområdene, det ser for meg I morgen også vidt. Men en grå dag I morgen med litt grann regn på de fleste, men søndagen så har alt dette blåst videre, det ser ut å bli en sommerdag igjen.
0: Ja, så bra. Da tar vi med oss det I beregningen. Takk skal du ha, Håkon. Ha en fin dag og helg.
1: Takk det samme.
0: Vi blir med Bruce Springsteen, vi ned til Elva, The River, frem til nyhetene, klokka 7:30.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tenmexing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noen varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkter er det noe som blir råket?

0: 3-5 tusen kanskje, i måneden. Ja.
1: Kan du spare til?
0: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
1: Sparer du til noe?
2: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
3: Nye tall som legges frem I dag viser at norske privatpersoner I år har spart 38 milliarder kroner I fond. Det mer enn I hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
4: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
3: Sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
4: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
3: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
5: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
3: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
5: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
1: Hvordan synes du det går?
2: Det går greit, men skulle gjerne spart litt mer.
0: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
1: Det dyrt å gifte seg også.
0: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
1: Hva tid skal dere gifte dere?
0: 28, som har god tid heldigvis.
6: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå hjelpen på vei.
7: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
6: Og I Spania, der styresmaktene erklært unntakstilstand?
7: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, Og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila det en brand som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
6: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
7: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
6: Ok, takk skal du ha reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
8: Det alltid godt med litt ekstra brun farge.
9: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
10: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så edelig å være ute I sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
11: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
12: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in my bay. I've got a great tan and I don't burn.
13: For like a half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
14: More and more young people are baking in that peak summer sun.
15: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
11: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunast mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
16: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
11: Solskader fører ikke bare

0: til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
1: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
2: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
3: 07.40 på klokka. Morgen i Innlandet fortsetter med Audun og Amund, som etter hvert skal snakke om NM i friidrett. Der er det flere lokale inne. Løten sender jo to sleggekastere dit, faktisk. Vi skal høre mer om det etter hvert. Og ikke minst inngangsspørsmålet på konkurransen også. Før klokka blir åtte, så får vi deg det. Først musikk fra stridsvognskommandant og Kosovo-veteran James Blunt med hans You're Beautiful.

0: James Blunt med You're Beautiful. Vi skal sjekke litt på været og trafikken snart her, men først litt lokale nyheter, litt sammendrag av det. Hva det viktigste?
1: Det som, har, ja, det som vi har snakket litt om, LOs sommerpatrulle som reiser landet rundt for å intervjue unge I sommerjobb, avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Og så har vi vært bort ved stupetårnet ved Sagskjern I Elverum, for det åpnet igjen etter at feilbruk som husking og gynging ga brygga alvorlige slitasjeskader og fikk den til å flytte seg 30 centimeter, det skriver Østlendingen. Og Lillehammer ishockeyklubb fikk innlandets fylkeskommunes trafikksikkerhetspris på 15 000 kroner. Breddeklubben roses for at de busser barn og ungdom til og fra bortekamper.
0: Det blir lokal nyhetsoversikt igjen 7:53 med Victoria. Vær I dag lettskya oppholdsvær. Det skyer litt til nord for Mjøsa omtrent etter hvert utover formiddagen, og det kan bli litt enkelte regnbyger også lengst nord I fylket I dag. I fjellet for det meste skya der også. Perioder med litt regn. Kan blåse liten kuling utsatte steder I vest akkurat der. Ja.
2: Også mildt på Tessan, skriver Ole Arnold. Litt skyer der, så tror han at det skal lettne I løpet av dagen, skriver Ole Arnold. Og hilser også fra Potipus. God morgen også fra Asbjørn, 12,5 grad og overskyet I Nordherad I dag. Snart ferie og god helg. Ha en fin helg, skriver Asbjørn.
0: Vi takker for det. I like måte, sier vi da.
2: Ja.
0: Bra. I Trondheim så det NM I friidrett. Det I full gang. Vi skal høre fra en av de to steggekasterne som Løten friidrett sender dit. Etter Carly Rae Jepsen og hennes Call Me Maybe.

0: Der skrudde de av strømmen I studio til Carly Rae Jepsen, sånn at Call Me Maybe ble ferdig. NM I friidrett I gang I Trondheim. 10 klubber fra fylket skal dit, stiller med totalt 32 utøvere. Løten friidrett stiller med hele 2 sleggekastere I NM. En av dem Truls Engen Olsen. Han skal I aksjon I ettermiddag og har ambisjoner om medalje.
1: Jeg håper jo på å kunne klare å kanskje ta en medalje.
2: Hvilken type medalje sikter du til da?
1: Det blir en bronsje I så fall.
2: Ja. For jeg har kikket litt på sesongresultatet hittil, og du har gjort det skart hittil I sesongen.
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg har gjort det ganske bra I år. Så jeg får håpe at jeg klarer også å få gjort det bra I dag også.
2: Det ditt første år som senior. Hvilke forventninger har du?
1: Nå har jeg jo en forventning om at jeg skal klare også, I hvert fall håpentligvis klare å kaste enda litt lenger enn det jeg allerede har gjort I år. Hovedmålet mitt I år var egentlig 65 meter. Så det har jeg allerede klart. Så jeg håper bare på å kunne øke enda mer på det.
2: Og du skal kaste mot noen veldig rutinerte karer, ser jeg på lista her. Hvordan blir det å måle krefter mot de mer etablerte sleggekasterne, noe som du har tatt steget opp I seniorklassa?
1: Nei, det kan jo bli vanskelig. Det jo for 2 stykker som har ganske etablert og kaster mye mesterskap, som har veldig mye erfaring. Så det vanskelig å klare å komme seg helt opp mot det de gjør.
2: Hvordan tror du kan klare det da?
1: Nei, jeg tror at vi kunne klare oss å kaste... Viktigste jo å klare oss å kaste et bra første kast, sånn at jeg sikker til å komme meg videre.
2: Og når du går I ringen I Trondheim I dag og gjør deg klar for ditt aller første kast, hva er den ene tingen som går gjennom I hodet ditt da?
1: Og ikke prøve å ta I for mye, fordi at da vil jeg som regel for mye, og da kan det hende at det går enten at slegget går ut av sektor, eller at jeg detter ut av ringen. Prøve å ha et kontrollert første kast, som går langt nok.
2: Hvilke ambisjoner har du I idretten?
1: Nei, jeg håper jo på, det har vært veldig gøy å få til å kunne vært med på noe internasjonalt mesterskap.
2: Og hva skal til for at du kan klare det?
1: Nei, det jo å fortsette å trene, og Nå har jeg jo veldig bra trener, så det jo bare å prøve å fortsette å drive på med det og prøve å holde seg skadefri.
0: Sleggekaster Truls Engen Olsen, som kaster for Løten friidrett. Han hadde jo pratet med deg, Amund. Og du har noen resultater fra gårsdagens NM?
2: Ja, for I går så ble det NM-sølv på 100 meter til Malin Furøy fra Lillehammer idrettsforening. Og det ble også edelt metall til Andreas Grimerud fra Moelven idrettslag, som også tok NM-sølv på 400 meter der altså.
0: Ja, og NM fortsatte jo I dag, så vi får se hvordan det går videre der. Musikk nå for inngangsspørsmålet på konkurransen. Dette her Thor Karseth.
3: Hun sa jeg blir vist aldri ferdig med å se. Utover Mjøsa, vi satt der på en benk.

0: Tor Karsete med hans kvite svaner her I morgen, 7:55. Og da det tid for dette.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: 10 sekunder har du på deg til å ramse opp så mange ting du klarer for på et gitt tema som du får rett før du skal ramse opp det sommeropplegget vårt her, og dit må man kvalifisere seg med å svare på inngangsspørsmålet, og svaret der I går, for de som hørte på det og ikke fikk det med seg, var Italia.
2: Ny dag, nye muligheter. I dag spørsmålet. I hvilken by finner vi Louvre-museet? I hvilken by finner vi Louvre-museet? Vi kan jo kanskje gi et lite hint.
0: Ikke sikkert du tenker å hinte så mye. Louvre-museet, har du vært der, eller?
2: Du har aldri vært der. Nei. Men vi kan jo si at det et veldig kjent landmerke I landet og byen.
0: Veldig kjent museum.
2: Ja, det det.
0: Og der henger det mye fint å se på.
2: Ja, det gjør det. Ja. Og tror du at du vet svaret, så send det gjerne til oss I NRK Radio-appen. Legg gjerne til navn, nummer og adresse, sånn at vi kan få komme I kontakt med deg.
0: Ja, du ringer jo vedkommende som kan få bli med litt etter 8.
2: Stemmer.
0: Så hvis telefonen din ringer da, så ta den for all del. Da kan du stikke av med ting og tang, for å si det sånn.

0: Line Dybedal med ei tåre. Nå blir det nyheter her I morgen. Etter det så skal vi snakke med en sjaman, eller hun ikke det, hun vel sjamadam, som de kaller det. Det sjamantreff på Trevatten for tiden. Det skal vi høre mer om etterpå.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
2: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tolllagret, og det må noen I USA betale.
1: Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10,000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zakariassen.
3: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotenkning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
1: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Her nyhetene fra innlandet. LOs sommerpatrulje, som reiser landet rundt for å intervjue unge I sommerjobb, avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Lovbruddene gjelder ofte manglende opplæring, ulovlig kameraovervåkning og dårlige kontrakter. 15 år gamle Ada Victoria Bjørnstad har sin første sommerjobb I Hunderfossen Eventyrpark. Hun mener det viktig at arbeidsgivere skaper trygge rammer for unge.
5: Første gang jeg liksom fikk en kontrakt og sånt, så var jo det litt stort, for det liksom din første jobb og din første lønn og hele pakka, så jeg synes det var ganske stort. Du jo liksom I en fase der du lærer, så de har full forståelse for at feil kan skje.
4: Stupetårnet ved Sagetjernet I Elverum åpnet igjen etter at feilbruk som husking og gynging ga brygga alvorlige slitasjeskader og fikk den til å flytte seg 30 centimeter, det skriver Østlendingen. Kommunen har nå reparert skadene, men advarer om at anlegget kan bli fjernet for godt dersom det fortsetter å bli brukt feil. Flere har merket lukt og smak av klor I drikkevannet fra Skei vannverk, skriver Gausdal kommune. Kommunen tror varmt vær og lavere sommerforbruk årsaken, og melder at vannet helt trygt å drikke. De følger likevel situasjonen tett og har tatt nye kontrollprøver av vannet. I går kveld fikk politiet et automatisk nødanrop fra en bil på en skogsbilvei I Rendalen. Da de undersøkte stedet, fant de en bil som hadde kjørt av veien, rullet rundt og havnet tilbake på hjulene. Føreren, en mann I 50-årene, hadde forlatt ulykkesstedet, men ble sporet opp til en hytte I nærheten. Mannen fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for fyllekjøring og for å ha stukket av fra ulykken. Flere nyheter finner du på nrk.no/innlandet. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
6: Dette morgen I innlandet på NRK P1.
0: Riktig god morgen. 7:05 klokka. Audun og Amund I studio I dag. Musikk først nå fra Kylie Minogue, In Your Eyes, før en liten væroversikt fra meteorologen.

0: Kylie Minogue, Australias egen Kylie Minogue, In Your Eyes. Kylie Minogue begynte jo som skuespiller I tv-serien Neighbors I USA, naboer, langtgående såpeserie. Så hun ble kjent der på rundt 1986, men også musiker da, artist, og In Your Eyes var det vi hørte her. Håkon Mjelstad. Statsmeteorolog, han har vi pratet med I dag om været I dag og inn I helgen.
1: Det ser ut som vi skal få 20 grader flere steder I lavereliggende områder, og det jo fint. Men det litt mye skyer I dag, rett og slett. Jeg tror de områdene som får minst skyer, hvis vi sier sånn. Og det kanskje sør for Mjøsa, kanskje de sørøstlige delene av Innlandet fylke. Men ellers det mye skyer, og særlig da nord for Mjøsa. Og så ser vi for oss at det kommer noen regnskvetter nå fra ettermiddag og litt utover dagen.
0: Hvis du ser inn I helgen da, hvordan blir det der?
1: Ja, akkurat morgendagen ganske grå. Da får vi besøk av et frontsystem som hører til et lavtrykk som heldigvis lenger unna. Det ikke så veldig mye vind, jeg sa ikke om dagen I dag, men det kan nok være liten kuling I fjellområdene. Det ser for meg I morgen også vidt. Men en grå dag I morgen med litt grann regn på de fleste. Men søndagen så har alt dette blåst videre. Det ser ut til å bli en sommerdag igjen.
2: Og det ser rolig og kontrollert ut på veien, og det kun en melding her som fylkesvei 2172 mellom Trysil kirke og innbygda. På grunn av et arrangement da, så det en stengt vei, og det påregnes 15 minutt forsinkelse.
0: Trafikktips tas imot med jubel I appen NRK Radio, og andre ting du måtte ha på hjertet. Vi skal snart til... Trevatten hører mer om sjamantreffen som foregår der for tida etter Jan Eggum.

0: Fra Jan Heggum og rykteforteller skal vi til Velparken på Trevatten I Søndre Land, for der møtes for tida sjamaner fra inn- og utland for treff. Sjaman-treffen har nå femårsjubileum og har opp igjennom trukket flere og flere interesserte. God morgen, Rita Laxo.
1: God morgen.
0: Du jo en del av sjamadammene, som dere kaller dere, som står bak det treffet her. En sjamadam en kvinnelig sjaman, eller hvordan sammenhengen der?
1: Ja, jeg vil jo ikke kalle meg sjaman, men jeg vil kalle meg en elev, for å si det sånn. Vi alle lærere, og vi alle elever.
2: Men du Rita, hva sjamanisme sånn kort fortalt?
1: Sjamanisme jo en, for meg, en livsfilosofi, en lærevei, og hvor vi lærer ja, om livet generelt. Sjamanisme jo en, hva skal jeg si, en filosofi der alt besjela. Vi lever nært naturen og tar vare på naturen. En sjaman kan være en som kristen, en som buddhist, og ja, en veileder.
2: Men noen vil nok kanskje fnyse litt da, av dette her når de hører ordet sjaman og synes det tull. Møter du ikke noe skepsis?
1: Ja, det har vi gjort alltid, og det jo veldig mange som kanskje har forbinde oss kanskje litt grann med prinsesse Märthas mann, men vi forbinder oss ikke med han, da, kan du si.
0: Treffet deres begynte jo I går, og varer til og med søndag, og I løpet av disse dagene her så blir det jo blant annet trommereis, krystall, workshop og healing, gongbad, årsjulsseremonier, konsert også, og så bålsamtale blant annet, men hvordan løser dere bålsamtale når dere har fått bålforbud? Står ikke bål og ild litt sånn sentralt for sjamaner?
1: Jo da, bål og ild står sentralt, men vi løser det med å ha vannspeil, kaller vi det da, ikke sant? At vi har satt opp det elementbål, kaller vi det, med vann og blomster rundt, som da jorda da, kan du si det med jordingen, og så har vi fjær, som elementene med himmel, og så har vi da laget det sånn I en bålpanne, og så har vi lys, LED-lys rundt, som da ilden, for å si det sånn.
0: Ikke sant?
1: Så vi litt kreative der, for å si det sånn, sånn har vi løst det.
0: Ja.
1: Rundt bålplassen.
0: Ikke sant? Greit, ikke ta noen sjanser heller, men så tørt det nå.
1: Nei, vi har ikke, det gjør vi absolutt ikke, så vi veldig, veldig lydige når det gjelder akkurat det der.
0: Men det ble en,
1: vi fikk beskjed. Vi ringte brandsjefen og hørte. Og fikk beskjed at det måtte komme minst 40 millimeter nedbør. Og det har det jo ikke gjort.
0: Nei. Men det ble en fin avslutning på dagen I går rundt dette elementbålet, skjønte jeg?
1: Ja, vi hadde det veldig, veldig fint. Jeg tok dem I en meditasjonsreise, og det var veldig bra med å bruke stemmen min og en rasle. Så vi hadde det veldig fint. Mm. Så det mye meditasjon her.
2: Bra. Det kommer også en fuglesjaman fra Kanada. Hva gjør en fuglesjaman?
1: En fuglesjaman, han tar oss I forhold, og lærer oss I forhold til det med å se hva fuglene kan gjøre med oss, og det samme I forhold til den samiske biten, ikke sant? At de kommer med, når en fugl kommer til deg, så kommer det med en beskjed, ikke sant? Og det her med å se tegn I naturen, ikke sant? Dette her en tegn på en fugl, thunderbird, ørna, ikke sant? I forhold til hvor reirene. Så jeg gleder meg veldig til hva jeg kan lære der.
2: Ja. Dette jo da femte året sjamantreffen arrangeres. Hvordan har interesse vært?
1: Ja, den økende, og det kommer folk helt fra Finnmark, så jeg veldig, veldig glad for at det sprer seg. Og det kommer også folk som vi har, jeg ikke har sett siden Ailos tid, Ailo Gaup, som vi, jeg lærte dette her av. Så det flere år siden, 11 år siden jeg har sett folk som kommer tilbake. Da. Mm.
0: Er det de som hører på nå og synes dette var interessant, er det åpent for å stikke innom, eller må man være påmeldt, eller hvordan er det?
1: Kom, bare kom. Vi holder på til søndag, så alle hjertelig velkommen. Dette åpent for alle, dette en familietreff.
0: Ja.
1: Så vi har til og med ting for barn, så det bare å komme. Det kreativ verksted for barn, det mulighet på bading her, for Trevatn Velpark et perle.
0: Mm.
1: Så her det åpent for alle.
0: Mm. Sjaman.
1: Tilrettelagt for rullestolbrukere.
0: Mm. Ikke sant? Sjaman-treff altså i Trevatn Velpark frem til søndag. Ha et godt treff videre, Rita Lakså.
1: Tusen hjertelig takk.

Dette Ramon som aldri går hjem før soloppgang. Med veska full av brus. Jeg har aldri hørt så mange brusreferanser I en sang noen gang. Det to riktig nok, men det mer enn det pleier å være. I uskyldighetens tid, det titlen på en helt ny låt fra Roy Lønhøyden fra Kongsvinger. Det 4 år siden Lønhøyden lagde musikk på norsk med albumet Fra hånd til munn, var det da. Og denne sangen her, du skal få høre nå ganske straks, det første smak fra hva som kommer mot et nytt album. Det har blitt til, eller den har blitt til I et samarbeide med Tore Blestru og Elin Moen Rusten. Tore spiller og har produsert, og så Elin jo Roy sin faste syngepartner fra flere år tilbake. En låt om oppvekst I en tid da heltene kom inn I stua gjennom TV-en. Og noen av dem blir aldri glemt. Nostalgi I uskyldighetens tid, sier Roy Lønhøyden.

0: Roy Lønhøyden fra Kongsvinger det I uskyldighetens tid.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbel negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer tolløken fordi de mener Norge er blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette, og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter i flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister i Canada Mark Carney advarer om at alle alternativer er på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken i august. Flere tusen tilsette i luftfarten kan bli tatt ut i streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til riksmekleren av Norsk Flygelederforening. Blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her i morgenen i innlandet så skal vi, før klokka blir 9, inn til platehylla vår for å se hva som dukker opp der i dag. Og så blir det også spennende å høre hvor langt dagens konkurransedeltaker kommer i sin oppramsing. Alt dette skal vi få mer om etter hvert her. Audun og Amund med deg frem til klokka 9. Lokalnyheten i dag, Victoria, handler blant annet om LOs sommerpatrulje.
4: Ja, for de reiser jo landet rundt for å intervjue unge i sommerjobb, og de fant brudd på arbeidsmiljøloven i nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Lovbruddene gjelder ofte manglende opplæring, ulovlig kameraovervåkning og dårlige kontrakter. Bushara Norén leder arbeidet med sommerpatruljen i innlandet.
5: Vi opplever at de fleste unge har sine arbeidsrettigheter på plass, men det er bare de få. Og jeg tenker, selv om det er en person som ikke har sine rettigheter på plass, så er det en for mye.
4: En person omkom i går i en elvebrettulykke i Sjoa. Personen var med på en organisert tur sammen med en annen deltaker, to guider og en fotograf. Arrangør Ole Magnus Aamodt i Heidal Rafting AS sier ulykken preger dem.
6: Det er klart, dette er jo det absolutt verste som kan skje. Hele poenget er jo at vi skal levere trygge og sikre aktiviteter, og når det ender med det utfallet her, så er jo

0: Kiss med Beth. Vi snakket med Håkon Mjelstad tidligere I sendingen I dag. Han statsmeteorolog, og han forteller følgende om været denne dagen her og inn I helgen.
1: Det ser ut som vi skal få 20 grader flere steder I lavereliggende områder, og det jo fint. Men det litt mye skyer I dag, rett og slett. Jeg tror de områdene som får minst skyer, så vil jeg si sånn. Og det kanskje sør for Mjøsa, kanskje de sørøstlige delene av Innlandet fylke. Men ellers det mye skyer, og særlig da nord for Mjøsa, og så ser vi for så det kommer noen regnskvetter nå fra ettermiddag og litt utover dagen.
0: Mm. Hvis du ser inn I helgen da, hvordan blir det der?
1: Ja, akkurat morgendagen ganske grå. Da får vi besøk av et frontsystem som hører til et lavtrykk som heldigvis lenger unna. Det ikke så veldig mye vind, så ikke om dagen I dag, men det kan nok være liten kuling I fjellområdene. Det ser for meg I morgen også vidt. Men en grå dag I morgen med litt grann regn på de fleste. Men søndagen så har alt dette blåst videre. Det ser ut til å bli en sommerdag igjen.
0: Hvis du har noe informasjon fra trafikken, så melder du det inn I appen NRK Radio. Etter Marie Klåbakken og hennes nyeste låt Splitter ny dag, så blir det dagens konkurranse. Marie her jo fra Vinstra, hvis du ikke visste det.
2: Og så stått I storm og stille, kjent på det som skulle være gjort. Gått oss bort I alt oss ville. Når det hele gikk for fort.

0: Marie Klåpbakken med splitter ny tak. Oi, der slo jeg bort I mikrofonen min.
1: Går det bra med begge parter?
0: Går bra med alle som hørte på. Ikke det fint, men jeg skulle trykke på en knapp, nemlig. Sånn, og så måtte jeg bytte plass, sånn at jeg fikk tenkemusikken på plass også.
1: Ja.
0: Og kaos I kjøreplanene, men nå alt fint.
1: Ja, nå alt fint, og da vi klar for konkurranse. Dagens inngangsspørsmål, det var altså, I hvilken by finner vi Louvre-museet? Det var flere som visste det, og... En av dem som visste det, det var deg, Kari Borseth Mengsol I Moelv.
2: Ja.
1: Og hva svaret?
2: Det var Paris.
0: Har du vært, du hadde vært der, var det sånn?
2: Ja, midt på 70-tallet så reiste vi Interrail.
0: Ja.
2: Og hadde jo mange ting vi hadde lyst til å få med oss. Men det var en ting I Paris, og, blant annet, og det var Mona Lisa. Eller det var flere ting der, men Mona Lisa var en ting vi ville se.
0: Og det fikk du til?
2: Det fikk vi til, men museet var stengt da vi kom. Det var åpent, for det var fortsatt turister inne. Men man hadde sluttet å ta inn flere for guidet turer. Og så skjønte jo jeg som jobbet der at vi ble lei oss. Så hun sa, gå og prate med han mannen som står der I dress I sivil. Og jeg kunne litt fransk, men det var nemlig litt rare greier. Men han tok oss med I heisen opp til Mona Lisa. Og der var det ingen turister at, det var bare guiden, nei, bare vakta. Og vi fikk lov til å bruke den tiden vi trengte.
0: Ja. Så du har hatt eksklusiv visning av Mona Lisa, du, med andre ord?
2: Ja, det har vi glemt at, vet du. Nei.
0: Den mye mindre enn man tror.
2: Hva sa den nå?
0: Ikke bildet ganske mye mindre enn man tror?
2: Vet du, det har jeg ikke noe husk om, jeg bare synes det var fantastisk. Vi fikk jo se, og det... Vi kunne ta bilder, som sagt, men ikke med blikk. Så det var jo slides den gangen, så jeg måtte til og med skifte film mens jeg så der.
0: Åja, såpass, ja. Høyere ISO.
2: Ja, nei, men det var, jeg hadde brukt opp den jeg hadde, så det var bare inn med en ny rull.
0: Mm. Ja, riktig. Ja, men jeg ser ofte bilder I dag, at det står jo tjukt med folk foran et bittelite bilde, og med mobilen oppe og skal ta bilder av det her. Så der det... Der tror jeg du var heldig, for som fikk se det ganske alene.
2: Ja, Hvis vi heldige. Det glemmer vi ikke, vet du.
0: Mm. Tøft.
2: Ja.
0: Da skal vi se om dette her noe du kommer til å huske for alltid, og ramse opp ting for oss på radioen.
2: Ja, det... Jeg hører mer om den alderen som begynner å glemme en ord.
0: Ja.
2: Så det kan bli ganske spennende.
0: Ja da.
2: Men vi prøver.
0: Du har vunnet handlenett uansett, hvertfall. Så det får, ja, det får du uansett. Da skal jeg si et tema til det her, så skal du bare sette I gang, og jeg sier det to ganger da. Og så forsikrer meg om at du har skjønt oppgaven, og så setter vi I gang, og da det bare å ramse opp ting til jeg stopper deg egentlig. Så ser vi hvor langt du kommer. Du klar?
2: Ja, I den graden kan jeg være klar for dette her.
0: Ja, vi prøver. I dag, Kari, så skal du ramse opp så mange ting du klarer som finnes I verdensrommet. Altså ting som finnes I verdensrommet, så mange ting du klarer. Du klar?
2: Ja. Jeg spør som ikke jeg skal ha et barnebarn her, du.
0: Ja, ja nei,
2: vi prøver.
0: Vi kjører I gang. Vær så god. Kjør på.
2: Ja, planeter, måner, svarte hull, stjerner. Ellers, det finnes jo noen romfartøy der. Det finnes søppel der, faktisk.
0: Det. Da må du stoppe, for nå gikk tida ut.
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Mm. Det ble vel en seks stykker?
1: Ja, 5-6, tror jeg.
0: Ja. I hvert fall ikke nok da, til at du får noe termokrus dessverre, for der måtte du opp I over 15, for der var det fullt kjør I går. Men,
2: ja, det hørte jeg.
0: Så holdt du ikke helt dit da. Men jeg synes det var bra innsats, ja. Det litt vanskelig når du kommer på sånn 3-4 stykker, for da kan hjernen stoppe. Dette har vi prøvd I redaksjonen, og det plutselig skjer noe, så da blir det litt sånn hjernteppe ofte. Føler du at du fikk det nå, eller?
2: Altså, jeg tenkte at verdensrommet mye greier, men greit.
0: Nei.
2: Vi har prøvd.
0: Ja, nettopp. Men handlenett kommer til Moelv.
2: Det bra.
0: Da må du vise frem det stolt på butikken neste gang du der.
2: Jo, men det skal jeg få til.
0: Ja, det veldig fint. Tusen takk skal du ha for innsatsen, Kari, og tusen takk for at du delte historien din fra Louvre og Mona Lisa. Det var veldig tøft å høre.
2: Ja, det jo artig minne å ha.
0: Ikke sant? Veldig fint. Takk skal du ha for at du var med I morgen, og så får du ha en god helg.
2: Like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Score med I Could Miss You Forever. Da skal vi gjøre noe spennende her, for nå skal vi slippe løs en sommervikar på en gammel platespiller. Det kan jo bli morsomt. Har du platespiller hjemme, eller? Amen.
1: Du, pappa har det, så jeg har spilt litt. Litt på den Huey Lewis and the News spiller vi ofte I jula.
0: Oh ja, sier du det? Ja. Tøft. Ja, men da ikke helt, det ikke helt fremmed.
1: Neida,
0: nei da, ikke det. Vi skal da plukke ut en singleplate på Mofo fra esken vår, og så skal vi spille det vi får. Vi kaster terning. Vi har en sånn der. A. A-siden, skal vi se. Hvis du da bare kjører, du kjører nå fingeren langs platene der, ja, så bare sier jeg stopp.
1: Skal vi se her da.
0: Hva havner vi på da?
1: Terry Hart, People.
0: Ja, det vet ikke jeg så mye om. Terry Hart, du kanskje har hørt om, men dette blir jo spennende, som vanlig. Du får prøve å sette den på, sette den på bort på der.
1: Yes.
0: Vi øvde jo litt på dette her I går. Er det lett å finne ut hva som har siddet A og B, eller?
1: Ja, det står B her.
0: Står klart og tydelig. Sett den på A da, for det var det vi trekkte ut. Alexander også og bistår litt. Skal vi se, Terry Hart. Hvorfor virker dette kjent? Søk opp litt mens vi holder på her.
2: Ja, så må vi starte maskineriet.
0: Det var veldig mye som heter Terry Hart, så dette skal vi komme tilbake til. Her knitrer det. Skal vi se?
1: Det gjør det.
0: Kommer det noe lyd der?
1: Kommer det noe lyd da?
0: Ja, ja, ja. Dagens platehylla.

0: Terry Hart med People her i Morgen Innlandet, platehylla fangsten I dag. Og nå vet jeg hvorfor Terry Hart var kjent for meg, fordi ja. Du sa at side B der jo Little Drummer Boy. Mm. Og den platten her hadde vi med når vi gjorde sånn I desember en gang, en sånn der kalender. Ja. Da hadde vi med den, og da hadde vi med den singelen, bare at ikke den siden her. Så nå har vi spilt begge sidene faktisk I en slags platehyllesammenheng. Så det flott. Terry Hart var jo med I Grand Prix også I Norge I 1988. Da sang han sammen med godeste... Hva heter hun igjen? Elisabeth Moberg.
1: Moberg, ja.
0: Ja, da var han med der. Terry Hart, med andre ord. Så det flott. Vi gleder oss til neste fredag. Da det ny platehylle.

0: Bad Vibrations synger Jesper Jenseth for oss her. Vi skal få et litt sammendrag av lokalnyhetene I dag. Hva har preget dem, Victoria?
1: LOs sommerpratrulle, som reiser landet rundt for å intervjue unge I sommerjobb, avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Og stupetårene ved Sagtjerne I Elverum åpnet igjen etter at feilbruk som husking og gynging ga brygget alvorlige slitasjeskader og fikk den til å flytte seg 30 centimeter, det skriver Østlendingen. Og flere har merket lukt og smak av klor I drikkevannet fra Skei vannverk, skriver Gausdal kommune. Kommunen tror varmt vær og lavere sommerforbruk årsaken og melder at vannet etter analyser helt trygt å drikke.
0: Du får lokale nyheter fortløpende på nrk.no/innlandet. Reiseradion, ikke 9-timen. Reiseradion kommer etter oss. Amund, hva skal de gjøre I dag?
2: Adelina og Javad, de skal snakke med forfatter Agnes Ravatn blant annet, og vår egen reporter fra Gudbrandsdalen, Even Lusæter. Han på Sørøyrocken, Norges nordligste rockefestival.
0: Mer om det I Reiseradion. Audun og Amund, takk for følge I dag. Ha en feine, flott fredag, og ikke minst helg, dere.
2: God helg.
0: Litt orgelmusikk først, og så begynner George Michael bittelitt grann før nyhetene knaller I gang klokka 9.

0: Cause I gotta have faith. Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harry. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter var Helene Gjelseth Hol. NRK Nyheter, det fikk du av meg, Henriette Stensæter, og nå er det Reiseradioen, der er det fisk på menyen.
6: Ja, eller i hvert fall drømmen om fisk, da kan vi si.

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det er også fredag inne i sommeren. Det er på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang er litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det er for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men...
0: Den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja, som skal av etter ett, det er... Nei da,
0: men altså... Så nå, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det er sol og sol og sol og sol.
1: Ja, sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare... Nå som det er sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være, og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: en nydelig start på denne dagen I reiseradion med postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... altså Jeg bare, man går rundt på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin. Men altså, jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her. Men derfor tenker jeg at de gjestene vi har I dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
0: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn, I sommer, da skal jeg få til alle disse tingene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers. Men det helt rett. Vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiske entusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tuft Johansen I jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme I gang med fisking litt tips I dag.
1: Ja, bare, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
0: Ja.
1: Det min drøm.
0: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
1: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
0: Det absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge, at jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var I en slags tørke.
1: Ja.
0: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
1: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad I bøkene hennes. Personlig ikke lest dem enda.
0: Kanskje etter praten vår I dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og I dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig I inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg kan begynne.
0: Yes.
1: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
0: Du langt unna han fiske- og bokfyren med vin du vil være med den monsteren.
1: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
0: Ja, og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg I hvert fall inn I inboxen vår. Du finner den I appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber sin Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører i hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremme for meg nå så står det et ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel det I hvert fall det ærlige svaret
0: I alle dager
2: Oi, sant!
0: Hva slags festival er du på?
1: Nei Jeg på Sørøya festival, nordlendinget der vet du, de er litt annet råer
0: Absolutt
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser ut over en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare...
0: Finnmark.
2: Finnmark, unnskyld. Finnmark beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, det Jeg regnet med at jeg kom til å få mer kritikk for den her pubgoingen, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestam, og bratte fjellsio som stupa seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Også midt oppi denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk.
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt og inne I telt og utenfor telt og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. Og Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festivalet enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. Juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her i Reiseradioen med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn i inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har jo... Det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt i et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradioen. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradioen, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min i fjor, og nå er det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut i en litt våt morgen i Trondheim.»
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså, det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: masse lykke til, Tonje. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt i nord.
2: Det står og ser ut over speilblankt hav. Det måkeskrik og en fin bris, herlig saltvatten og sjøluft inn og sånn. Det shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store, hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert i, ja, siden 2012. Og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Kanale Brokset, jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her i havn hvert år. Men av og til har nok, altså det må ta slutt en dag, det må det.
2: Men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær, sånn, det jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt, det jo for meg som journalist.
3: Ja, det logistikken, absolutt. Vi ute i havgapet, det 200 mennesker som bor der. Det sier seg selv, vi 1000 mennesker på øya, fergen er smekkefull. Vi hadde et hurtigbåttilbud i år som vi måtte diskutere oss for å få tilbake. Det blir tatt av med et pennestrøk. Det liksom, det utfordringer hele veien. Man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre. Og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk i havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt motivasjon til å kjøre i gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du er klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå i løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem er den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten er all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi er ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena i alle år. Det ligger i jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena, da, som også vi i Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det er også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det er en tid for alt.
2: Du, det jo, da jeg gikk ut fra den konserten i år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den er veldig vanskelig.
2: Og nå er det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt før neste fest.
2: Blir du liksom litt slik forstyrret, så at en sol som eldre tek fri?
3: Neida, det er veldig fint. Det er fint at det er lyst hele døgnet. Det er verre at det er mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya i dag. Du bor her. Mm. hva er det plass av dette her?
3: Det er jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... Befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingene, for der lå det folk strødd inne i telt og utenfor telt, og jeg tenkte kanskje at jeg, når det ikke minner at neste gang, så tror jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even, og så skal vi i mellomtida gå fra tørrfiskloft til annen type fiske når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Fredag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne, og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent, og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet,
1: ja. Åh, herlig. Prøver å
2: fiske bråsene på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men det det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunns for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det, så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Ja, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså, hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Og det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, va? Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på? Totalt da?
2: Nei,
3: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle. En stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
3: Mm.
2: Og så kjører du forbi moss.
3: Ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du den etter vannet. Og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start. Det den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på, på Riksdekken Radio. Nei, det hvertfall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe I starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da sier ja, hva det?

0: Du kjenner sikkert du har en kamera, at du kjenner noen som har peilig, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, ikke sant? Se andre som fisker,
1: ja.
0: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, for de fisker ofte lyst til å være alene. Det ofte litt sky og genert og sånn.
1: Ja, ja.
0: Det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det aller beste tipset. Ja,
1: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner I hele landet da? Har du noe tips å gi ut til alle?
0: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, ja. det Finnmark.
2: Det det, ja.
0: Finnmark jo den hellige graal for alle som fisker.
1: Finnmark, ja, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
0: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være I Finnmark.
2: Ja, for har du fisket I Finnmark før, eller?
0: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før I tida. Jeg der fortsatt masse.
2: Ok, men hvordan går det?
0: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark mest, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
2: Ai.
0: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
1: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
0: Ja,
2: Spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark I Tvedestrand der, få på kroken I løpet av tiden du skal ha ferie?
0: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
2: Kan du gjenta det?
0: Som en litt obskur dypvannsfisk.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. Torsken som sagt borte. Før I tida så bare dro vi ut og hentet torsk, som Nina ville.
2: Alt var bedre før, rett og slett. Og
0: absolutt alt var bedre før.
2: Det høres ut som du I riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent.
0: Jo.
2: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg I Tvedestrand.
0: Takk skal du ha, god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse!
2: Reiseradions sommerkonkurranse!
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det er en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den er utbredt, som er Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jack Jackson 5. Og vi lurer på, hva er titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: for Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått inn noen flere meldinger om vad folk har foran sig?
1: Endelig det tid for å gå ordentlig gjennom vad dere har svart på vad har du foran dig akkurat nå. Og det så mye forskjellig, og det så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her som skriver Her baker jeg vannbakkel som skal serveres til mine veninner senere I dag fordi jeg har fødselsdag 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier...
1: Gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en... Hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, på jobb, siste dag for 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline som har noe helt annet foran seg. Hun skriver, akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså... Det lov det også, altså herregud, hvem det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen glad, da tar man vel det meste.
0: Ja, ja, heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver, akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo noe helt annet, og Geir har sendt en melding med «Jeg har kona foran meg», og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss, og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. «Hei, jeg har traktorrattet foran meg der jeg kjører ut husdyr gjødsel på gras, slik at det skal vokse. Blunke emoji.»
1: Altså, det så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt I dette tidsrommet, og at vi får lov til å liksom gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver «Jeg har oppvask fra I går foran meg.» Prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, altså på en måte, det jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som, hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag rengjøringsdag her I heimen, og det det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn I helgen med så god samvittighet.
0: Og da slipper du å gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han I feriemodus, I Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Du reiser på radioen. Du hører på Reiseradioen.
1: Slow it down like an old cassette. Now cause I don't wanna go back home.

0: Fedre Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt i en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken i Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp I dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet der, for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Vet du hva, nå skal vi finne ut av
0: det
1: hvor
0: der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune I innlandet.
0: Ok,
1: Innsjøen. Ja, men
0: da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene I Kina. Vi imot alle former for ensidige tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke I noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret I underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens Vegvesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Vegvesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae I BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget I Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnuses dag. Og ned til Sørlandet, og nå den tilbake I Kjøtta og I Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge Hanna, som har utferdstrang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn I bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: fortsatt god fredag, sier vi, og god sommer til deg som hører på Reiseradioen fra hvor enn du måtte være. Går det bra, Javad?
1: Du, det går veldig bra, så jeg spent på vår neste gjest.
0: Agnes som, Ravatn.
1: Ja, hun fikk jo deg ut av lesetørke, og forhåpentligvis skal få meg ut også.
0: Ja, det i hvert fall det vi skal forsøke på når vi ringer henne opp om ikke lenge. Før det skal vi ta med oss herlig musikk her i Reiseradioen og starte denne fredagen skikkelig med Nat King Cole.

0: jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, og håper jo at folk der ute har nettopp
1: den,
0: det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig, Norge. Sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig!
0: Veldig!
1: Blått hav!
0: Blått hav, god mat, masse gøy, og vi har som alle venninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som
0: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig, og gjerne ta en middag. Dette ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså det en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i stad, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som viser skal høre, sier altså når man får den der og hun sier let's go girls da kan virkelig alt skje, så fra meg med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain
2: let's go girls

0: Det var Shania Twain her på Reiseradioen. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad. Ja. Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletrippet, Tribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for... Kort sagt, hele bygda.
0: Så, så du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig. Det
2: kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig. Altså,
2: det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det vel litt I den togetherness-ånden ah. som Haaland snakker om. Det å kunne følge VM I sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og I en liten bygd, det har vært, altså det jo liksom skrika I lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub I Låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer. Mm. Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino. Lovekino. Og det kom et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har man alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper I repris. Tenk å se, liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare kjenne på glede.
2: Ja. Vi så jo 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden jo en forferdelig plass, og det veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring I verden, og da tror jeg på, avmakt på en måte demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom, hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor I min bydel eller I min lille bygd, det tror jeg på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg I ett eller annet, hva som helst. Om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså, den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg gjør at du... Da får du vel en slags sånn rikere, eller større kjærlighet til det du har, ja. Det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke om bøker med deg, og generell, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid, veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det et stort spørsmål. Og når en snakker om lesing, så det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tallet peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdiktet fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... Så for meg så det viktigste at... Jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen, og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt og hva som viktig I livet og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det det lett at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og, og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Det en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolkene som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nå, alltså det har kommit tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det är en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå. Det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja, du trenger ju någon att bara lande lite med efter lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag sikkert i en time och las på Goodreads som är sånt stort nettfellesskap av läsare som skriver anmälningar av böcker för då hade jag brukt ja en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman
2: ja.
1: I 2016 och den var helt forferdelig, elendig, synes jeg, og han har åpenbart ikke lest den. Og det var, og da hadde jeg så behov for å se at andre også hater den romanen, og det gjorde de.
2: Ja, men det å finne sitt eget lille fellesskap, det viktig det, altså.
1: Ja, men det, altså, jeg tror at for veldig mange, så altså, for lesing kan også være veldig kjedelig og veldig lite givende hvis du treffer på feil bok.
2: Ja, men hva?
1: Og det blir gitt ut uendelig masse bøker, så spør en erfaren leser, men gjerne ikke for erfaren noe på seg.
2: Dette liker jeg, fordi det jo ofte hvis man i butikken og skal handle et eller annet, eller på, altså, du spør jo om hjelp, men kanskje vi glemmer litt at det en mulighet på biblioteket å prate med de som jobber der.
1: Mm. Ja.
2: Men også det her med at sånn, si at du har lånt feil bok. Når det innenfor å tenke sånn, vet du hva, livet for kort? Jeg har prøvd. Jeg må legge frem av denne boken slik at jeg kan komme i gang med noe nye.
0: Ja, det lurer jeg på også. Fordi,
2: for det føles som et enormt nederlag.
0: Ja, jeg gjør det ofte. Men ja.
1: jeg støtter og gjør det ofte. Ja. Og en kan merke dette. Noen sier at åja, dette er jo ikke min... Altså, dette... En kan reagere på skrivestilen, at det er veldig svulstig eller et eller annet som... Så hvis en gir en bok 30 sider, og det fortsatt ikke er noen tenkt at det kommer til å klaffe, så er det helt fint å legge den vekk. Og for min del, etter et par sider på biblioteket også.
2: Oi, oi.
1: Og det er helt i orden. Men det, altså, alle kan ikke like alt.
2: Nei, og det sånn fungerer rett og slett samfunnet. Og når en forfatter sier det, ja, da må det være greit for resten. Agnes, jeg håper at din staycation blir helt fantastisk videre. Før vi skal legge på her, så skal du få gi oss din ønskelåt.
1: Ja!
2: Ja, hva skal vi få høre?
1: Ja, nå skal vi få høre virkelig en perle. Jeg må bare, kan jeg vise, kan gi en kort bakgrunnsinformasjon til mitt låtvalg. Når altså, far min fra Nord-Norge, så hver sommer så pakket foreldrene mine i bilen, og så kjørte vi til Mosjøen fra Ølen, der jeg vokste opp, og det tok jo en god del timer og døgn. Og da kjøpte vi hvert år noe som heter Postens sommerkassett.
2: Okay.
1: Og det var noe som Posten, altså apropos togetherness, dette var en på en måte en veldig sånn samlande kassett som hele sommer-Norge hørte på, som var en blanding av sånn, hits og humor. Der for eksempel Øyvind Blunk og Trond Kirkvåg hadde litt sånne sketsjer innimellom låtene. Så da hørte vi på den kassetten 500 ganger. Og så kom det en ny år etter og sånn. Og på den ene kassetten så var det da en låt som vi skal høre nå, som jeg synes var så utrolig fin. Og det Finn Kalvik, Sommerøya. Det en tekst av Inge Hagerup. Det på en måte den ultimate sommerteksten.
2: Tusen takk, Agnes Rava. Nå gleder vi oss. Takk.

0: Fra hei, hei. Sommerøya til, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt der fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Så det ut som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare fortalte hva dere organiserte til dette teltleiren dere her.
4: Vi hadde et tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i, og så bruker vi tomannsteltet som walk-in closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?

0: Hvordan gikk det i går da? Var det vært en lang, lang dag?
1: Det ble en lang dag, men jeg synes det har levert det.
0: Og nå er det bading, eller? I fjorden?
1: Det er det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
0: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det er jo en camping som er organisert litt i... Ser ut som at det er ungdomskamp, som det er mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så er det Summe som går og vimer om på campen her, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så er det jo, nå er jeg på tur ned på den der, der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, da. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her er det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
2: Ja, ja. Ja, det. Kjempebra.
0: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, er det ikke det fristende, da?
2: Nei, jeg tror ikke det. De får bade dem som har lyst, men jeg tror det er kaldt.
0: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
2: Nei, har ikke vært kjent på det.
0: Du, hva var festivalen i går, da?
2: Kjempebra. Det var kjempetrykk. Trygve Skaug og David, kjempestemning på slutten. Så det var bra.
0: Det er kostøk på... Hva heter du forresten?
2: Øyvind.
0: Øyvind.
2: Ja.
0: Kostøk, vi gjør det. Du, her er det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk friske og fine og røde i kjokkene.
3: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Adelara her på Reisen. Det er fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres ut som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter, eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
2: Åja.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svaret på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers, og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det faller det.
1: Synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det jo det kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og 4 guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i 4 andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes, sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggerland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er et helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si er sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved, har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Jeg synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelagene?
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig aldri.
1: Altså, fisking, bøker og knekkebrød. Det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten. I Tromsø, ja. Der det 12 grader, og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden, 12 grader, Storausrøya, 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya, 19,4 grader, og Fyllinga, 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden, 16 grader, Skånevike, Etne, 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua, 19,5 grader, og Poseholmen, 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javadir Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibici. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike. Spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom brukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield. You

er Rebecca Bangfield med en tangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne er fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

0: det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK-radioappen av Hilde, som da er på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK-P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette er Martyren.
1: Som en martyr, jeg er stolt inn i natta.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, ser jeg, har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Hun er vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 925. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas. Så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, det var DJ Mømø og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelos I Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år I dag. Det veldig viktig å poengtere. 7 år, da du stor da.

vi måtte vente på She Loves You, yeah, yeah, yeah, fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det litt sånn interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks.

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Det er lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det er koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss er det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10% og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og hvis det noen tvil, ja, jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding I NRK radioappen, og den fra Siril, som skriver «Hei! Kunne jeg og tantebarnet mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag I dag? Han på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.»

det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radioappen.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans i seg selv, i kraft av å være den låta den er musikalsk, absolutt hever humøret, men det er få ting som er mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det er snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette er Sapphire.

Ja, mannen bak plattselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, i sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter i dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet i NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

0: uten å nevne for mye, så tipper jeg at I alle fall en lytter ble veldig glad nå for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven I hver av artistnavnene her altså I dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar I NRK. Radioappen. Dette Lotte.
1: Du og jeg likedan, men likevel I en forstand så vi en av hver.

Ja, det var meg med Try to Forget You, for det hørte vi Lote og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner i konkurransen. Som alltid er dere superflinke, og det er utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble i dag Katrine fra Skien som skriver: «Hei! Jeg tror svaret på dagens medley er humle, og det er helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie i posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, i alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det er på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg: du vil jo at England skal vinne, Helga, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

Ja, det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nylena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får i oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor i hennes hus, og hennes familie bor i et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter i Østfold, hvor en bil har kjørt inn i et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne i huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest Frankrike. Spesielt i kommunen Les Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør i kommunen flykter nå flere 100 personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen i årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager i gul trøye for det norske Uno X-laget så langt i touren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert i NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelrittet i året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt i toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som i dag ble offisielt, altså han har fått jobben om det i dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let the Sun Go Down on Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomisk veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant utdannede unge, og dette en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Mm. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, fått tag i spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Mm. Og så ble hele, så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for ja. Å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som huske på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Ja. Og det å bli lege, for eksempel, vil jo være et fantastisk skritt fremover. Så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her. Mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene. Det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette. Mm. Og når så eksamen utsatt I halvandre måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, og juks og så videre. Så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av, og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, ja. Og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi her, og vi vil høres på. Og det jo, det har slått veldig godt an. Dette jo generasjon Z, de gode med humor, og så videre. Dette har vi sett I mange andre land også. Mm. Og de bruker memes, internett, sosiale medier, veldig aktivt. Og det en god del humor I hele disse protestdemonstrasjonene. Men det først og fremst frustrasjon og sinne, altså et visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen i riktig retning.
2: Mange i denne kakelakkbevegelsen altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb i landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
3: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
2: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten i 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das i dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi i India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de er så folke... Altså, de er så mange disse unge også.
1: Ja, de er mange, og det, det er jo 10.000 og kanskje 100.000 som er i gatene i Delhi, så totalt sett er jo det ikke så fryktelig mange i et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det er klart at Modi fortsetter, og er fortsatt en veldig populær leder i landet, og han sitter veldig trygt nå. Det er ikke snakk om at han kommer til å gå eller noe sånt, men det er klart at det er noen riper i lakken her, som er litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som i går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bestraffes, og så videre. Men det er klart, altså, som denne Saurav Das sier, altså, de har sittet med makten i 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så er ikke det, det er ikke en radikalt ny ting i India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det er et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp i det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene er jo da beviser å være lite verd, og det er mye det ungdommen protesterer på.
2: Kakkelakkpartiet har i løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse i India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du er professor i Sør-Asia-studiet ved Universitetet i Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
1: Takk.
2: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Så i stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down on Me. Nå det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón når klokken har passert kvart over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. La det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to...
0: Sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU er heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi nok en gang opplever endringer i tollsatser, uklarhet og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA er utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen er jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Do-do-ski sang Elinora, før det fikk du Oddny med låta Bitte litt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten ved fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb, jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt. Altså, jeg jo journalist og for fatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over ja. den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland nå har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. I was a very, very average player. Yeah. And now I'm here and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erke selvhøytidelige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt han... Klopp doblet treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangte 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med trofea.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når det kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom de mannskaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker. Og det er en sånn ekstrem status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk sto jo i kø, altså motstanderne som hadde blitt gruset på banen, sto jo i klemmekø for å få klem hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten, og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet, og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1, og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det er en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lund Hansnes, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad har skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vest-Finnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer og rundt

0: Fredrik Domås på NRK P1, du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger, det enkelt av oss smertelig klar over, men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig i vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn i verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del, Vilde Kampfjord. Hei, Vilde.
1: Hei, Mathias.
0: Hvor, altså, jeg har skjønt at dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært i Barcelona og i Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover i Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan er det der?
1: Nei. Og det er jo på, altså, det er liksom det som er konseptet, holdt av, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, i deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk er da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Fortell hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten i en liten by som heter Pietrasanta.
0: Oh,
1: og da var
0: fint.
1: Vi der i det som ja, det er kjempefantastisk, ja. Og det opplevde som hele sommeren, så jeg tror vi var der i tre uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det er jo liksom, du vet når du går rundt i noen sitt nabolag og bare er der, du er på besøk sånn som de som bor der gjør.
0: Mm.
1: Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig, når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, å herregud, det her finnes på ordentlig.
0: Ja.
1: Så derfra var veien veldig kort altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine i henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier, bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, det, og særlig når, jeg vet jo at vi, når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom noen, en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det er liksom, du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så er det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det er bare, det er veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, så drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, åh, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende

0: åpne steder.
1: Ja.
0: Men da handler det litt om hvor dyrt det å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken i Australia eller på Island, ja. Eller du vet, sånn, ja. Så man må gjøre noen sine hensyn da.
2: Ja, og det må klaffe litt, men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Altså, har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede i huset?
0: Nei, ikke det helt tatt. Det kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, og at verden god, hvis du sånn og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen i seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
2: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer i en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
0: Ja.
2: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, ja. Nå skal dere straks ut og reise igjen i august. Ja. Hvor går turen? Ja.
0: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame i Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
2: Altså, nå ble jeg misunnelig. På ekte.
0: Ja, Vilde, med god grunn.
2: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
0: Takk skal du ha, og god sommer videre.
2: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå, en feriemåte som har vært i vinden i det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og i retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt i Cannes, gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er forbrukerjurist. Er husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det er altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg er det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det er mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg er kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så er det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her er det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det er jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil er forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre er forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel er det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som er der fra før.
0: Ikke sant? Det er nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert. Og det er sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie er uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet er jo sånn at hvis du er på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det er snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uheld. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så er det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det er noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det er dette du er nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt, og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står i mine forsikringsvilkår? Er det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det er at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så er det ikke sikkert at det er dekket, for det er litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det er jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så er det de samme tingene som er viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette er mennesker du er på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banden til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narver Moen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadde, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Brattli.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen. Faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Hallo folkens, dette Bjarne Rimi. Det gjelder å holde seg til det originale, sier jeg ikke krydre for mye. En god morgostemning da baserer seg da på enkle smaker som knurv, knåså, skriu og PN.
5: Dette Efton I Innlandet. På NRK PN.
6: Det Efton, og det som I går, Steine Seide og Rutt Barsten som skal prøve å holde deg med selskap, da. 3 timer.
7: Vi har mye å by på over, rett og slett. Vi skal hit og dit og overalt, egentlig.
6: Ja, det mye som skjer, vet du, I Innlandet denne helgen her, og vi skal speile noe av det, I hvert fall.
7: Veldig fint, og bli gjerne med oss via appen NRK Radio hvis du har noen gode ideer om hva som skjer eller hvor du skal.

0: Det var fredagslåten sin. Hvordan går det I trafikken I dag?
1: Det foreløpig ser det rolig ut, men det har vært et par hendelser. Politiet stansa I formiddag et kjøretøy I Elverum. Det viste seg at føreren kjørte uten gyldig førekort og var påvirket av narkotika. Føreren ble tatt med til legesenter for bevissikring, og politiet opprettet sak, sier operasjonsleder Tommy Økland. Og I Vågå så har en motorsykkel kjørt av veien. Politi og ambulanse har rykket ut, og der var det altså en MC-fører som hadde kjørt ut for. Føreren ikke skadet, og trafikken går som normalt på stedet.
0: Så hvis du ser noe I trafikken der du da, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding. Ellers så blir det, som vi nevnte, arrangementsbonanza I Eftan I dag. Det mye som skjer. Vi skal høre om Veggumfestivalen med utedo.
1: Ja.
0: I baksida I selv.
1: Ja, ikke sant? Det folk driver på med mye rart.
0: Fluefiske I VM I Engerdalen, Storredalen og Rendalen. Det starter nå rett over helgen. Så det rulleskisprint med verdenseliten. Kjem til Trysil sentrum I Eftan, eller I kveld. Og så skal vi til Rondane en tur, og der det Backyard Ultra I Folldal, omegn.
1: Ja, og så det noen som veldig opptatt av jula, for det faktisk bare 5 måneder igjen til julkvelden.
0: Ja, det to søstre I Kongsvinger som faktisk feirer jul I dag, fordi det 24. juli. Og så har du vært på gata og hentet inn noen musikalske ønsker fra folk som du møtte på.
1: Ja, og mange fine ønsker, og du, når helga kommer så det ofte mye musikk, vet du. Når du har fri så spiller man musikk. Ja, nå jeg sneket meg inn bakfra her I en kafé, eller et konditori kanskje. Hva heter du?
2: Matti, Johannes Rety.
1: Nå det litt støy her I baket her. Nå har du musikk på hele dagen egentlig ja, ja. Da. Du bevisst på hvilken musikk du slår på?
2: Ja, det må gå litt rytmer og litt rask tempo. Da går det fortere jobbet. Ja,
1: hvorfor liker du sånn rask musikk?
2: Ja, det gøy. Litt sånn uplifting.
1: Jeg liker du å danse da?
2: Det var før I tiden, når jeg var ung. Da danset jeg.
1: Og hvis du nå skulle få ønske deg en plate I eftersendingen I dag, hva skulle det være?
2: More Than Talking, for eksempel. You're My Heart, You're My Soul.
1: Og hvorfor Modern Talking bandet så bra for deg?
2: Den gir arbeidslyst. Da går jobben mye raskere.
1: Og det kun derfor? Det ikke noe at du husker noe? Eller?
2: Jo da, den var jo populær på 80-tallet.
1: Har du et spesielt minne om akkurat den melodien?
2: Da var jeg på ferie I Spania, husker jeg.
1: Og det var en bra ferie?
2: Ja, da spilte de Modern Talking hele dagen.
1: Og da ble du forelsket I den?
2: Ja, blant annet.

0: Den tyske duoen Modern Talking var det. Det låta fra 1985.
1: You're my heart and you're my soul. Og den låta ble ønsket av Matte Johannes Reti, som vi møtte i gata i dag.
0: Det blir flere musikalske ønsker fra lyttere som vi har møtt litt senere i sendingen. Men nå nyheter. Victoria Hellem Hansen.
2: LOs sommerpatrulje som reiser landet rundt for å intervjue unge i sommerjobb avdekket brudd på arbeidsmiljøloven hos nesten halvparten av bedriftene de sjekket. Lovbruddene gjelder ofte manglende opplæring, ulovlig kameraovervåkning og dårlige kontrakter. 15 år gamle Ada Victoria Bjørnstad har sin første sommerjobb i Hunderfossen Eventyrpark, og hun mener det viktig at arbeidsgivere skaper trygge rammer for unge.
3: Første gang jeg liksom fikk en kontrakt og sånt, så var jo det litt stort, for det liksom din første jobb og din første lønn og hele pakka, så jeg synes det var ganske stort. Du jo liksom i en fase der du lærer, så de har full forståelse for at feil kan skje.
2: Det omfattende forsøpling på Norges over 430 rasteplasser, det melder Statens vegvesen i en pressemelding. Utfordringen størst i sommermånedene, hvor mange bruker rasteplassene som gratis avfallstasjon for eget husholdningsavfall. I tillegg melder vegvesenet at folk gjør fra seg i busker og kratt rundt stoppestedene. Den daglige oppryddingen påfører det offentlige store kostnader. Årlig kastes det over 700 tonn søppel, som tilsvarer rundt 60 millioner gjenstander langs norske veier. Stupetårnet ved Sagtjern i Elverum åpnet igjen etter at feilbruk som husking og gynging ga brygga alvorlige slitasjeskader og fikk den til å flytte seg 30 centimeter, det skriver Østlendingen. Kommunen har nå reparert skadene, men driftsleder Guttorm Ekse sier til avisen at anlegget kan bli fjernet for godt dersom det fortsetter å bli brukt feil. Flere har merket lukt og smak av klor i drikkevannet fra Skei vannverk, skriver Gausdal kommune. Kommunen tror varmt vær og lavere sommerforbruk årsaken og melder at vannet etter analyser helt trygt å drikke. De følger likevel situasjonen tett og har tatt nye kontrollprøver av vannet.
0: Takk skal du ha, Victoria Hellem Hansen. Her har du Stein Torleif Bjella at, får vi si. Han blir spilt ganske ofte nå med sangen Sundre Berger.

0: Fine tekster, Stein Torleif Bjella og fine låter også.
1: Veldig fint, verdt å høre på.
0: Nå skal vi høre hvordan været blir og akkurat nå. Vi kan jo starte med akkurat nå, kanskje Håkon Mjelstad. Hvordan ser det ut i innlandet denne efton?
2: Ja, det en del skyer da, særlig i de vestlige og nordlige områdene. Mens er du helt i sør, og ikke minst i sør-øst da, Kongsvinger for eksempel, så er det straks mer perioder med sol i det minste. Og det er ikke så mye nedbør å melde sånn i de sørlige delene, men er du da nord for Lillehammer, så kan det være en liten regnskvett.
0: Det er mange ting som skjer i helga, mange skal planlegge ting de skal gjøre ute. Hvordan blir det denne lørdagen og søndagen?
2: Ja, sånn som det ser ut nå da, så er den dominerende vindretningen sør eller sørvestlig, alt etter så. Og været kommer vest ifra, og mye av det stopper jo i høyfjellet. Det gjør det, der kan det periodevis blåse en del, men akkurat i morgen da, på lørdag, så vil det trekke over et frontsystem, så det blir nok en grå dag for alle i innlandet. Først i vest da, og sist i de østlige delene, men det her trekker videre. Så det mye er gjort i løpet av morgendagen og for de østligste delene av fylket.
0: Og søndagen?
2: Ja, og når det her først har trekt unna, så kommer det ikke noe nytt tilbake egentlig. Jeg ser for meg at det vil være liksom periodevis skyet, men enda lengre perioder med sol. Så søndagen ser ganske lovende ut sånn sett, for de som vil oppholdsvær og sol og temperaturer på 20 grader og litt til.
0: Ja, men det høres da ikke så verst ut etter. Dette skal vi klare.
2: Jeg har troen.
0: Ja. Takk skal du ha, Håkon Mjelstad. Ha en fin efter videre.
2: Takk.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Go, go, go, go heter sangen som Sophie O står bak. Sofie Tollefsbøl. Hun fra Eina på Toten. Det har vært to motorsykkelulykker I innlandet denne eftan, og har det vært en motorsykkel som har kjørt på en sau. Det skjedde på fylkesvei 51 ved Vågå, ved Tessanden der. Det melder politiet I innlandet. Og det har også vært flere... Det har vært en ulykke til, som du nevnte litt tidligere I sendingen, Rutt. Det gjaldt... Ja, hvor var det? Det står jo på våre nettsider nå I hvert fall, nrk.no/innlandet. Skal vi se.
1: Nå var jeg litt treig her, Stein, men det var I Vågå. Det var en motorsykkel som kjørte av veien, så ambulanse og politi rykket ut. Førerne ikke skadet, og nå går trafikken som normalt der.
0: Ja, det har vært mange ulykker på to hjul I sommer I hvert fall. Kjør forsiktig alle sammen. Vis hensyn til folk som jobber I veien også, og sauer og andre dyr som kan farte på kryss og tvers.
1: Vi har egentlig god tid når det ferie, så bare hold bremsefoten klar.
0: Om litt så skal vi til Rondane. Der det 180 stykker som har meldt seg på et spesielt løp.
1: Ja.
0: Det gjelder å holde ut lengst, rett og slett. Siste mann.
1: Vi. Det noe for deg, Stein.
0: Nei, nei, nei.
2: Dette eftan I innlandet på NRK P1.

0: must travel. Mister, mister. Ja, i morgen så det da klart for Rondane Backyard Ultra i Folldal. Det 180 løpere som står klare til start i et løp der det ikke handler om å være raskest, men om å holde ut lengst. Hver time må deltakerne fullføre en runde på 6,7 kilometer, og de som ikke rekker det, eller vel å stoppe, ja, de ute. Og til slutt så står det en løperatt som vinner.
1: Og arrangør Tage Røsten med oss, og for de som aldri har hørt om Backyard Ultra, hvordan fungerer denne konkurransen?
2: Ja, den fungerer jo på det viset som ble fortalt her, at alle starter likt da, på hver hele runde. Og hver time så går bjella, og da springer løperen ut, og da fullfører 6,7 kilometer på den timen de har til rådighet.
1: Ja, og hvorfor gjør dere det på denne måten?
2: Nei, det en måte som for å få til både en spennende konkurranse, men også målet å få til 100 miles på 24 timer. Det som hele ideen. Og da var det en som fant på at for å få til det, så ble det 6,7 kilometer på en hel time. Da kan du få til 24, på 24 timer, få til da de 100 miles som var målet. Da.
1: Det 180 løpere som påmeldt. Hvem disse her? De liksom spesielt nørdet når det gjelder løping eller utholdenhet?
2: Vi har nok noen som kommer hit som har veldig god erfaring om oss som har sprunget langt før. Vi har jo løper fra Danmark som har sprunget bortimot 40 timer, altså nesten to døgn. Og så har vi noen lokale som nesten ikke har prøvd å sprunge ultra før. For det et ganske ufarlig løp. Det jo nok å springe en runde også, så får du medalje. Så her det for alle, egentlig.
0: Ja. Hvor lenge tror du løpet kan vare?
2: Nei, med forholdene som vi har nå, så tipper jeg på at vi kommer til å holde på i hvert fall 36 timer. Ja. Altså til søndag kveld klokka 9, da.
0: Ja, nettopp. Det høres brutalt ut, Rutt.
1: Ja, dette gjør de helt frivillig, og det kommer til å regne nå. Har dere noen slags beredskap på at det kan bli veldig vått og myrøtte?
2: Nei, da vi har et fint anlegg i Stormega, så det mulig å gå inn når du får pause av det. Når du kommer inn i en runde, så kan du få litt kvile og litt pause i servicebygget i Stormega, og så skifter litt tørre klær, og så går du ut at. Ja, så regnvær kommer ikke til å bli noe problem.
0: Det kanskje en fordel at det ikke for varmt?
2: Det en veldig fordel at det ikke for varmt, ja. Det akkurat det det.
0: Og det i Folldalen det foregår?
2: Det i Folldalen, ja, i Stormega ved Krokskjøna, idylliske badeplassen vi har i Folldalen, så det blir veldig fine omgivelser.
0: Det noen lokale løpere eller profiler vi bør følge med ekstra på det her, eller?
2: Ja, så vi har jo en Glenn Hjortefot Jørgensen, som bor på Hamar.
0: Hjortefot?
2: Han jo på en Hjortefot, ja. Han jo på det norske VM-laget og har vunnet mange backyard før. Han nok en å holde øynene oppe for, tenker jeg. Som de lokale da, fra innlandet i hvert fall.
1: Men det jo ikke bare liksom, disse løperne som må holde ut. Hva krever det av dere som arrangør når løpet liksom ikke har noe fast sluttid?
2: Nei, vi må jo bare ha litt sånn nok folk egentlig. Nå vi tre stykk som er løpsledere da, så vi må kvile litt innimellom og bytte på hvem som blåser fløyta da, på ny start. Men når natta kommer så det jo ganske få, at kanskje 10-20 stykk, så da det jo ganske oversiktlig. De første timene så det jo mange.
0: Har du vært med på det selv en gang?
2: Ja, jeg har sprunget mange i backyard, så jeg har noen runder på backyard.
0: Hvordan føles det når du har holdt på et døgn, da, for eksempel?
2: Ja, når du har passert et døgn og sola kommer frem, og du har passert et døgn, da får du gjerne litt løpeendorfiner og en veldig sånn glede. Da holder du til noen timer til, når du bare ser den sola.
1: Ja, og det jo meldt litt sol på søndag, så det kan jo gå ganske bra. Men har du et råd til den som står på startstreken i morgen og drømmer om å bli den siste som står igjen til slutt?
2: Ikke tenk på målet aldri tenk på målet. Bare tenk en runde om gangen, så ser du hvor langt du kommer.
0: Bra råd. Det fra en som vet hva han snakker om dette her. Vi skal høre med noen av dem som deltar på mandagsmorgen, høre hvordan formen da.
2: Så hør, ja, det blir
0: hør på morgenen på mandagen. Men du får ha tvi da.
2: Tusen takk for det.
0: Rondane Ultra, eller Backyard Ultra heter det.
1: I Folldal.
0: Ja, Tage Røsten var det som var med oss på radio. Litt musikk mens den springer kan kanskje være litt bra for noen i hvert fall. Jeg vet ikke om det lov på sånne løp, ja, men dette I hvert fall Stardust. Music sounds better with you, heter låta. Dette Eftan. Klokka 14.40, om ikke lenge. Vi skal høre om andre arrangementer også, der du ikke trenger å springe.
1: Helt I ro, faktisk.
0: Skal sitte helt I ro, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi høre mer om det etter dette her.

0: mellom Lalm og Ota.
1: Ja, det er ikke utedofestival, altså.
0: Nei, det er ikke utedofestival, men de har ikke disse her kjedelige festivaldassene som man er vant til på store festivaler.
1: Nei, det skal vi høre mer om. Det er en ganske bitteliten festival dette her.
0: Ja.
1: Det er to brødre som står bak.
0: Det skal vi høre mer om.
1: Det skal vi. Men vi skal ha noen tips fra noen lyttere her om hva du vil høre av musikk du har vært ute og hørt med folk.
0: Sondre Frovik, hvor gammel du?
2: Jeg 28 år, jeg blir snart 29.
0: Hva det for en slags melodi du slår på når du i et eller annet slags humør?
2: Når jeg i et godt humør, da blir det jo litt sånn pop, ikke sant? Og da tenker jeg Bruno Mars eller noe Michael Jackson-type opplegg. Ja.
0: Ja, det en spesiell låt vi kunne spille for deg, da?
2: Jeg liker jo Billie Jean ganske godt. Ja. Det en kjempefin sang.
0: Så hvorfor den så fin, synes du?
2: Det noe med sangen som liksom, det en god melodi, synes jeg, rett og slett.
0: Ja, hva føler du inni deg, da?
2: Lysten til å danse, ja.

0: Det var Sondre som fikk lyst til å danse når han hørte Billie Jean av Michael Jackson.
1: Takk for det musikkønsket.
0: Flere ønsker blir det utover denne fredags eftan med Rutt og Stein. Og i kveld så starter altså Veggum-festivalen. Hvis du ikke har hørt om den, så er kanskje ikke det så rart, men der kan du altså bruke en utedo og høre god musikk samtidig. Denne festivalen er i baksida mellom Otta og Lalm, og er tilbake nå etter 4 år. Og det er 2 brødre som står bak.
1: Ja, det er brødrene Hans og Sigurd Høgberge Veggum, som vanligvis jobber som henholdsvis ingeniør og vernepleier, men begge er også musikere og har et stort nettverk i musikkmiljøet. Og hva er da mer naturlig enn å lage en festival der de kommer ifra?
0: På garden Veggum blir det da liv hele helgen med stor musikalsk bredde. Sigurd Høgberge Veggum er nå midt i innspurten før det hele braker løs klokka 19 i kveld.
2: Det er nå et påfunn som bare rett en idé til at vi har et gardstun som er en slags fin rame for en festivalarena, og så har vi en gapahuk som vi finner ut kunne passe seg som scene, og så har vi en far som er lydtekniker som hadde alt utstyr vi trengte, og det er i kombinasjon med interesse til musikk og mye venner som spiller musikk, og så ble det jo like, småskala i først da. Det er ikke storskala nå heller, men nå har vi jo 2 dager, så det er en helg da, med camps og folk har sovet i telt, og det er ølstalg med skjenking og så, hele jordnært og heimesnikra samtidig da.
1: Ja, hva er det folk vil oppleve på Veggum-festivalen som de ikke får da, kanskje på Rondaståk eller Vinje Rock eller andre festivaler?
2: Blant annet utedoe, i stand for plastikkfestivaldoe, så er det så utedoe. Det er litt triveligere, kanskje. Og så utover det så er det kanskje litt mer intim følelse. Da kommer jeg inn et gamle hus, inn et gamle stabur, og skal ha en klubb i noen del lovdroppet. Der det skal være like, DJ-greier, så jeg vet ikke, det litt mer intimt kanskje. Ja.
1: Dette her ligger jo mellom Otta og Lalm i Veggumsvegen. Er det stor interesse? Har du ikke solgt mange billetter?
2: Og så er det siste hørte var 60 billetter, og så har oss stor tro på at det kommer en del i døra, for de er ikke kjent for å være så gode til å planlegge, så gubber han større enn det.
1: De får tenkt seg om, så kommer de.
2: Ja.
1: Men hva er det dere kan by på da av musikk?
2: Vi kan by på en god blanding. Det blir både litt like, akustisk, kanskje litt like, visesang med munnspill, og så blir det fullt rockeband, og så blir det litt jazzorkester, litt mer dansbart med DJ ut på kveld og nattetid. At vi vil ikke ha sjanger bestemt, men at her er det litt like, godt å blande.
1: Ja, var det litt gammeldanskurs også?
2: Ja, der blir det. Ja, det kommer Selotta spillingslag, kommer lørdagen, så før i det så blir det et like, lynkurs da, i gammeldans, ut på plen.
1: Er det noe du gleder deg ekstra til?
2: Ja, jeg gleder meg jo fryktelig til å snikre en egen bar, og så gleder jeg meg kanskje litt ekstra til å se hva det blir med denne klubben da, om det lovtrådte. Det blir mest mye slik dansestemning utover natten der.
1: Hvor mange publikummer må dere ha for at dette her skal gå rundt økonomisk?
2: Og så har vel egentlig kommet i mål hvis det kommer et par til. Da er det til null, og det er som er målet vårt. Og så gjør det jo for løyene. Litt spent på været. Det har jo vært så fint lenge nå, så jeg har jo mye å si når det er utefestival, men det må bare bli som det blir. Nå er vi i gang.
1: Ja, det sa Sigurd Høgberge Veggum, som lager festival i lag med bror sin på Heimgarden Veggum i selv i kveld og i morgen.
0: Baksida altså?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det var artig å høre om den festivalen. Trakk fram utedo som
1: trekkplaster.
0: Ja. Litt trekkplaster innimellom all musikken.

0: I love NRK. I listen to it at home in Wisconsin. The stations have wonderful music. I like the classic, I like the jazz, I like P1 Plus, and I just like having somebody speak Norwegian in my house. I don't understand it, but it sounds nice.
1: Det var vår venn vi traff på pilgrimstur i Innlandet her for noen dager siden, i starten av uka.
2: Ja, han liker å høre norsk, enda han ikke skjønner noen ting.
1: Nei, hører på norsk radio i Wisconsin.
2: Det veldig morsomt.
1: Derfor så har vi klippet ut det som en aldri så liten reklamesnutt for oss selv.
2: Ja.
1: Du, vi har vært på gata og spurt folk om musikkønsker i dag, og vi får jamme meg inn i appen NRK Radio også.
2: Ja, det gjør vi, og da er det en veldig ung lytter, 11 år er han. Hei, vi kjører fra Skjåk til Hamar, så kan jeg være så snill, kan dere være så snill å sette på skeitesko av Zimmermann? Hilsen Gustav.

0: passe på. Men takket være deg er jeg eldre nå, så vidt jeg vet.
1: Skatesko til ære for Gustav som sitter bak i bilen, trolig da, på vei fra Skjåk til Hamar akkurat nå.
2: 11 år gammel.
1: Det har vært, som jeg nevnte, 2 motorsykkelulykker, begge i Vågå i dag. Det skal ikke være alvorlige personskader. Vi skal straks ha de siste nyhetene fra NRK, og det har vært en alvorlig trafikkulykke i Råde i dag. Det er en bil som har kjørt inn i et hus. Vi skal høre mer om det nå straks. Skal vi nevne at i neste time så skal vi blant annet høre om verdensdagen for forebygging av drukning. Og så er det da 2 søstre som feirer jul i dag. Det er nemlig 24. juli. Mer om det i neste time.
3: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. 4 menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de 4 var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
4: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Men det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noen tid.
3: Moren og stefaren som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De 2 ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
5: Vi har jo ikke noe her i Norge som er forbud mot tvangsarbeid, men det vi har er jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så er det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da er laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det er på selskapet.
3: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Evig 10, var det med Lina, lokal?
1: Ja, Lina Haug fra Vågå, som mange kjenner fra The Voice. Og hun skal jo faktisk spille flere steder i helga. Bare en halvtime unna denne førnevnte Veggum-festivalen i Sel, så det en annen liten festival i nabokommunen Nordfron. I morgen, da det vertskapet ved fjellbutikken Rustugesetra, som inviterer til fjellfestivalen Rondane på Kvamsfjellet. Og der serverer de tre band fra klokka 19 i morgen, med blant annet Lina Haug, Country Queens og storbandet Bukkereidars. Så der kan man også gå.
0: Det mye som skjer, det helt annet enn som skal i aksjon om ikke så mange minutter. Det Truls Engen Olsen, 23-åringen, skal i aksjon i NM i friidrett. Han sleggekaster, vi har snakket med han, og vi skal høre hvilke forventninger han har til det. Og så det da noen som feirer jul i dag.
1: Ja, det det. To på Kongsvinger.
0: Det 24. juli.
1: Ja, det jo
0: og
1: det.
0: Og når så glad i jula, da det en grunn til å feire det. Men vi skal også snakke om alvorligere ting. Det alt for mange som drukner i Norge. Allerede nå i juli så nærmer vi oss fjorårets dystre dødstal. I morgen det verdensdagen for forebygging av drukning, og du skal få høre hvorfor Norges livredningsselskap mener langt flere må lære å kjenne at en drukningsulykke og kunne gi førstehjelp.

0: Bruno Mars var det som satte I gang time 2 av 3 her på Eftan.
1: Det NM I friidrett som I gang I Trondheim, og det 10 klubber fra innlandet som stiller med totalt 32 utøvere.
0: Løten friidrett stiller med hele 2 sleggekastere I Norges mesterskap, og en av dem Truls Engen Olsen, 23-åringen. Han skal I aksjon nå om ikke så mange minutter, 20 minutters tid, og han har ambisjoner om medalje.
2: Jeg håper jo på å kunne klare å kanskje ta en medalje. Jeg har gjort det ganske bra I år, så jeg får håpe at jeg klarer å få gjort det bra I dag også.
3: Det ditt første år som senior. Hvilke forventninger har du?
2: Hovedmålet mitt I år var egentlig 65 meter, så det har jeg allerede klart. Så jeg håper jo bare på å kunne øke enda mer på det.
3: Og du skal kaste mot noen veldig rutinerte karer, ser jeg på lista her. Hvordan blir det å måle krefter mot de mer etablerte sleggekasterne, noe som du har tatt steget opp I seniorklassa?
2: Nei, det kan jo bli vanskelig. Det jo for 2 stykker som ganske etablert og kaster mye mesterskap, som har veldig mye erfaring. Så det vanskelig å klare å komme seg helt opp mot det de gjør. Viktigste jo å klare å kaste et bra første kast, sånn at jeg sikret til å komme meg videre.
3: Og når du går I ringen I Trondheim I dag og gjør deg klar for ditt aller første kast, hva den ene tingen som går gjennom I hodet ditt da?
2: Og ikke prøve å ta I for mye, fordi at da vil jeg som regel for mye, og da kan det hende at det går enten at slegget går ut av sektor, eller at jeg detter ut av ringen. Prøv å ha et kontrollert første kast.
0: Vi sier tvi til sleggekaster Truls Engen Olsen fra Løten, kaster for Løten friidrett, og det var Amund Søberg Granerud som snakket med han. Skal prøve å følge med da, hvordan han gjør det etter hvert, når han skal kaste om en halvtimes tid blir det.

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant var det. Det har vært mye fint vær og mye bading i sommer, men dessverre så har det også vært en sterk økning i antall drukningsulykker, Rutt.
2: I morgen markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Ja. I hele fjor så døde 49, og vi nærmer oss dette tallet allerede nå i juli.
1: De aller fleste som dør er eldre menn. Norges livredningsselskap ønsker nå at flere lærer seg hvordan en drukning ser ut og tar førstehjelpskurs.
2: Presidenten i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, sier det alt for få som har fått opplæring.
3: Ja, det er jo, altså en av fem har aldri fått opplæring. Det er jo, det betyr at vi har en jobb å gjøre, vi som driver med drukningsforebygging og opplæring innenfor livredning, og utruste nesten alle av våre publikum og befolkning til å kunne få kompetanse innenfor livredning. Det som jeg synes er veldig fint med å kunne gå på, altså når man går på kurs innenfor livredningskompetanse, er at man egentlig lærer om drukningsforebygging og ikke minst ivareta ens egen sikkerhet.
4: Er det noe bekymret over alle de tallene som har kommet i år? Det har vært veldig mange drukninger nå i sommer.
3: Ja, det er det. Altså, hvis du tenker, hvis vi sammenligner tallene fra 2025, hvor 49 druknings, altså fatale drukninger, og sammenlignet med altså, per 31. I juni, så har vi 42. Og det er jo ekstremt økning, hvis man da sammenligner det med fjorårets tall. En person som er i en drukningsprosess vil oppbevare altså pusten, energien, derfor så lager vedkommende ingen lyd. For å kunne identifisere en person som har en drukningsprosess, så er det ofte noen tegn vi ser etter, og et av de tegnene er det å ha håret foran øynene, for vi instinktivt fjerner håret fra ansiktet når vi kommer opp av vannet. Hvis ikke vedkommende gjør det, så er det fordi vedkommende nå bruker energien sin på å holde seg flytende. En annen ting er at vi ser en holdning hvor de da kaver, og altså det virker som om de klatrer på en usynlig stige i vannet. Det er også et tegn på at vedkommende trenger bistand.
4: Hva bør man gjøre hvis man tror at man ser en drukningsulykke?
3: Det som er veldig viktig, altså dersom man mistenker at noen er i en drukningsprosess, er at man først og fremst tenker på egen sikkerhet. Det er viktig å ikke nærme seg en person som er i en drukningsprosess, for vedkommende vil faktisk klatre eller dra deg opp, og da kan vi risikere at vi har to drukning. Derfor er det veldig lurt å ta med en forlenget arm, et eller annet som kan holde en trygg avstand mellom deg som vil hjelpe eller redde personen, og den personen som har en drukningsprosess. Og en forlenget arm kan være mangt. Det kan være en livbøye, det kan være en gren, et tau, et håndkle, eller en overdel, en t-skjorte. Ikke sant? Så alt som du kan ta med deg ut før du nærmer deg en person som du mistenker er en drukningsprosess, er en veldig, veldig viktig ting å ta med i forhold til egen sikkerhet. Jeg vil på det sterkeste anbefale at alle går igjennom livredningskompetansekurs, både i vann og ikke minst førstehjelp.
1: Det sa president i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso. Og i morgen er det, som du nevnte, Rutt, verdensdagen for forebygging av drukning.
2: Hun hadde mange gode råd som var verdt å lytte til.
1: Reporter var Malin Therese Strand.

0: Nei, det har ikke ravlet helt for oss, men jeg lurer på om det har gjort det for noen andre, jeg vet ikke. I hvert fall så det to søstre I Kongsvinger som så ekstremt glad I jula at de har feiret I dag.
1: 24. jul I. Vår reporter Frode Meskau møtte de enegga tvillingene Julie og Sofie Edvardsen I Kongsvinger, og fikk kanskje julestemning. De var I hvert fall I full gang med prepping av juleribba.
2: Jeg vil si at det ser mer delikat ut etter den stekt, da. Men den ser ikke så veldig... Ja, det akkurat som nå. Når denne solen som skal bli sprø, da. Ja,
3: det må det bli.
2: Men så blir det ikke jul.
4: Hva som skjer her, det midt I juli, og dere driver å plukke fra meg diger ribbe på kjøkkenet. Hva det som skjer?
2: Altså, vi får ikke nok av den julematen. Vi synes det synd at det bare skjer en gang I året.
3: Ja, så. Og det jo sikkert rart for mange, men jeg føler at det egentlig det eneste riktige vi gjør også, på en måte.
2: Ja.
3: Det, når vi så glad I jul og julemat, så hvorfor feirer det bare en gang I året? Ja, det egentlig det vi tenker.
4: Hva det som har gjort at dere har blitt så fryktelig glad I julet?
2: Jeg har alltid vært det. Det et godt spørsmål. Vel noe med at det noe kollektivt, at alle skal være samlet og glade, uansett hvor du I livet og hvilke problemer eller livssituasjonen. Så det noe vi samlet, alle sammen skal gjøre det sammen, og vi skal fokusere på positive ting, og det ikke, finnes ikke noe bedre enn det.
3: Mm. Ja, det en stemning som på en måte alle skal være enige om, og det synes jeg veldig fint. Mm. Så at man kan få en liten smakbit av det på sommeren nå, det tror jeg egentlig alle litt godt av.
4: Ja, men pakker jo en glede og et problem for mange I jula. Hvordan løser dere det nå I juli?
2: Ja, for vi også jo enige at jula handler jo ikke om pakker. Og
3: vi var jo det som barn da, var
2: som barn var jo det stas. Men nå har vi gjort en tradisjon at det vi synes koseligst jo det at familien samles og at vi kan gjøre noe sammen. Så da har vi lagt inn en sånn pakkelek, men at vi egentlig har en sånn stor pakke på som nissen der borte gir, som en sånn, her et brettspill som alle I familien kan spille sammen, så det blir en aktivitet på kvelden da. Så synes vi har løst det på en måte som at ja, det skal være litt pakker I jula, det skal det, men vi gikk ikke personlige gaver I juli.
4: Og da tar du bort litt av det kjøpepresset.
2: Ja. Ja. Det kan man jo si. Absolutt. Det ikke noe kjøpepress, så det en maksum man får lov til å bruke, og vi ikke noe for det å bare kjøpe ting for å kjøpe det heller. Så da synes vi det mye bedre med at det et spill man kan bruke, og så heller flakslå. Det en masse forskjellige ting man ikke trenger, da. Mm.
0: Ja, det jul I Kongsvinger I dag. Julie og Sofie Edvardsen det som feirer, og vi skal høre litt mer om dette her.
1: Ja, for det ikke bare å være glad I jula midt på sommeren.
0: Nei.

0: Musikk fra Disen og der, Sanna Gangnes, et dama som sang Plan B. Ja. Disen og, det ikke så langt unna Kongsvinger det.
1: Nei, og Plan B, jeg vet ikke om det her Plan A, det de her tvillingene Julie og Sofie Edvardsen I Kongsvinger. Men de I hvert fall så glade I jula at de rett og slett feirer med juleribbe, nisse og pakkeleik I dag, 24. jul I Men det ikke helt uten problem å ha denne interessen nå om sommeren.
2: Vi elsker jo julebrus, julemat, pepperkaker, og det får vi bare tak I desember. Så da må vi, vi har klart å få tak I ribbe som sagt, vi har bare, da må vi spørre, henvise oss til en kjøttdisk I en butikk, og så får vi tak I medisterkaker og de andre ingrediensene, men det viktigste jo pepperkaker og julebrus. Og det får vi ikke tak I. Så da har vi valgt å kjøpe litt ekstra I desember, og så har vi tatt vare på det til nå. Men det vi ikke tenkte på, var jo at det en utløpsdato på de produktene. Så vi har tatt vare på to julebrus, men den her gikk ut I mars. Og da dilemma, skal vi risikere det? Det satt på fordi man ikke skal hamstre og kjøpe det lenger ut? Eller det faktisk gått ut? Vi har også tatt vare på pepperkaker, uåpnet boks, som gikk ut 1. april. Men dette, men det kan vel ikke være så gærent, tenker vi, å spise det nå.
3: Og det litt verdt det også, tenker jeg. Bare for å få smaken av julebrus og smaken av pepperkaker på sommeren, så det innenfor å spise litt ut godt.
4: Dere villige til å ta sjansen.
3: Vi villige, absolutt villige til å ta
2: I dag vi det. Ellers vi litt skeptiske til sånne matvarer som gått på dato, men julebrus og pepperkaker, det må ha vært det.
1: Ja. Aldri så gære at det ikke godt for noe.
0: Ja, den var ni, men det feires altså jul.
1: Ja, I Kongsvinger.
0: Så godt de kan da.
1: Det var reporter Frode Meskau som møtte disse to, Julie og Sofie Edvardsen, på kjøkkenet I Kongsvinger, og kanskje ser vi dem på TV-sendingen vår I dag også.

0: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
1: Hyggelig at du hører på oss. Om litt skal du få sjansen til å konkurrere litt.
2: Vi har jo selvfølgelig en konkurranse.

0: fredagsfesten har starta. Her var det D-Block, Europe, Ray og Kassø, og det var en hel haug med artister her.
1: Ja, og vi fikk svingt oss litt. Vi har jo en konkurranse, vet du, veldig uhøytidlig, men spiss ørene, for nå skal vi ut og reise igjen. Og hvilket land reiser vi til I dag?
0: Da det tid for dagens lydreise. Vi har pakket sekken og legger ut på tur. Hvor havner vi I dag? Det første som møter oss ei endeløs steppe. Her det ingen biler, bare vind. Snart kommer det en flokk med hester forbi oss I full fart. Her det hesten som like viktig som bilen, virker det som. Så høres en helt spesiell sangstil som nesten bare finnes ett sted I verden.

Og like etter så stemmer en musiker I med et instrument som har et utskåret hestehue på toppen. Vi langt av gårde I dag, og noen herfra faktisk med på VM I fluefiske som starter I innlandet til uka. Men hvilket land har vi reist til I dag?

0: sang Ingrid Vårvik. Det er mange som er spent på helgeværet, Håkon Mjelstad. Hvordan ser det ut i innlandet nå?
1: Ja, det er en del skyer da, særlig i de vestlige og nordlige områdene, mens er du helt i sør, og ikke minst i sør-øst da, Kongsvinger for eksempel, så er det straks mer perioder med sol i det minste. Og det er ikke så mye nedbør å melde sånn i de sørlige delene, men er du da nord for Lillehammer, så kan det være en liten regnskvett.
0: Det er mange ting som skjer i helga, mange skal planlegge ting de skal gjøre ute. Hvordan blir det denne lørdagen og søndagen?
1: Ja, sånn ser det ut nå da, så er den dominerende vindretningen sør eller sørvestlig, alt etter så. Og været kommer vest ifra, og mye av det stopper jo i høyfjellet. Det gjør det, der kan det periodevis blåse en del, men akkurat i morgen da, på lørdag, så vil det trekke over et frontsystem, så det blir nok en grå dag for alle i innlandet. Først i vest da, og sist i de østlige delene, men det her trekker videre. Så mye er gjort i løpet av morgendagen, og for de østligste delene av fylket. Og når det her først har trekt unna, så kommer det ikke noe nytt til bakken egentlig. Jeg ser jo for meg at det vil være litt sånn periodevis skyet, men enda lengre perioder med sol. Så søndagen ser ganske lovende ut sånn sett, for de som vil oppholdsvær og sol og temperaturer på 20 grader og litt til.
0: Takk skal du ha, Håkon

0: Nemo var det.
1: The Code, altså sveitseren som vant hele Eurovision Song Contest I 2024. Den unge kjekkassen som hadde et rosa skjørt og var veldig elegant og veldig, veldig imponerende.
0: Veldig bra. Neste uke, vet du, da kommer verdens beste fluefiskere hit til innlandet. Fra mandag så Engerdal, Rendalen og Storelvdal vertskap for VM I fluefiske. Har du prøvd det en gang?
1: Jeg har prøvd, men jeg nok best på dorg ute I havgapet.
0: ja, da har du ikke noen sjans her altså. men det kommer deltakere fra mange nasjoner, 15 nasjoner. Og hva det som gjør at akkurat disse elvene og sjøene så bra for en VM-arena, det skal vi straks få høre. Men det lytternes ønskekonsert litt I dag.
1: ja, litt igjen, for det fredag. Og da det Rune som da meldet også at han har så lyst til å høre en som han synes vi spiller alt for sjelden. Og det Øystein Sunde Ingrid Bjørnov med låta Pertently I Bentley.
0: Da får vi den, og så skal vi snakke om flyfiske etter hvert.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Et helt eventyr av en fortelling der.
1: Ja, jeg har fortalt mye på 3,5 minutter, Øystein Sunde, sammen med Ingrid Bjørnov her. Verdenseliten i fluefiske kommer til innlandet nå neste uke. Rundt 150 deltakere fra 15 land skal kjempe om medaljer i Engerdalen, Rendalen og Storelvdal.
0: Det blir det andre verdensmesterskapet i fluefiske på norsk jord, og et av de største internasjonale idrettsarrangementene i regionen på lenge. Og med oss har vi en av arrangørene, Morten Gustu.
1: Hei, Morten.
2: Hallo.
1: Hvor stort er det å få et VM i fluefiske hit?
2: Ja, nei, det veldig stort for oss, og så det så fint at vi kan samarbeide tre kommuner om et sånt stort arrangement. Så dette gleder vi oss til.
1: Ja, hvorfor akkurat Engerdalen, Rendalen og Storelvdal?
2: Ja, det tror jeg mange årsaker til, men vi har fine områder. De villfisker i elven og sjøen vår, og det ikke alle fiskere vant til.
0: Det kommer utøvere fra blant annet USA, New Zealand, Mongolia og Sør-Afrika. Hva det som trekker fluefiskere fra hele verden hit?
2: Ja, det egentlig et godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke noe godt svar, men jeg tror at det er villfisk og at det er gode arrangementer som vi klarer å gjennomføre. For vi hadde jo et VM i 22 som vi fikk gode skussmål på. Så vi har bygd videre på det, og det håper jeg er med å gjøre at folk har lyst til å komme tilbake.
0: Ja, er det fisk i vattnet da?
2: Ja da, det lite vatten. I 22 var det for mye vatten, og nå det nesten for lite vatten. Men det fisk i Glomma og Rendalen og borte i Engerdalen, så de har jo øret her i 14 år, 3 uker, alle landslagene stort sett nå, og de har fått mye fisk, har jeg hørt, så det, fisk er det.
1: Ja, du skal konkurrere i både elver og sjøer rundt omkring i disse kommunene, men for de som aldri har sett konkurranseflyfiske, hva det som avgjør hvem som blir verdensmester?
2: Det lengden på fisken. All fisk blir målt i centimeter.
1: Ja.
0: Og skryter mye da, liksom når de viser disse centimeter, kanskje?
2: Nei, det er kontrollører på hver eneste fisker, så dette nøye gjennomtenkt, og dette gjennomført på en god og grei måte. Disse kontrollører har gått kurs, og så her det ikke noe juks og fanteri. Her det gode ambassadører for kontrollører som gjør en meget god jobb.
1: Hvor gode er disse flyfiskerne?
2: Ja, det altså, du tror ikke før du får se det holdt på seg, for de som var med som kontrollører sist, de var jo helt, de sto bare og gapa, og mange fløg omtrent livet av seg for å måle all fisken de fikk. Men det klart det varierer i forhold til hvor de fisker hen.
1: Så nå har de vært der i 3 uker og trent og funnet hvordan fluer de skal bruke da, eller?
2: Ja, blant annet, og de kommer ikke inn i zonen før nå konkurransen starter på mandag eller på tirsdag. Da får de, når de bussen stopper, så blir konflikten åpnet, og da får de beskjed hvor de skal fiske, og da det kontrollere som følger fiskere ned til sektorer og zoner i elver og sjøer.
1: Ja, 150 deltakere, men 250 altså arrangører, dugnadsfolk. Det ja. Krevende opplegg.
2: Det vil til mye folk, men heldigvis så ser det ut som vi har kontroll på alt dette her per dags dato i alle fall.
1: Er det noe publikumssport dette? Kan folk komme og se på, eller hvordan er det?
2: Jeg oppfordrer folk til å komme på åpningen på mandag kveld klokka 18 på Koppang, for da det opptog med alle landslaget, musikk og tilhørende gjester. Vi får jo en landbruks- og matministeren kommer og skal være med på åpningen, så, blant annet og fylkespolitikere og andre innbudde gjester.
0: Men kan det være at publikum kanskje forstyrrer fiskerne, at de bråker for mye, snakker høyt, eller er det sånn at det liksom noen zoner de skal holde seg unna?
2: Ja, fiskere liker, det er kun kontrolløren og fiskeren som er i zonen. Så det er ikke lov, de kan stå på noen bruer og se.
1: Ja, men det er kanskje fint å sende på TV da, men...
0: Ja, men du trenger ikke ha med det fiskestang og lure det til et lite kast da.
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, men stort arrangement skjønner vi. Morten Gustu, det pågår altså hele neste uke.
2: Ja, det gjør det.
1: Da får du ha tvi eller skittfiske.
2: Ja, tusen takk for det. Så ønsker vi alle hjertelig velkommen til mesterskapet vårt.
1: Takk skal du ha, Morten Gustu, som er med å arrangere VM i fluefiske.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Fire menn i 20-årene kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brandmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jürgen Klopp. Fordi at Jürgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Dette eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Hei hei folkens, det fortsatt Stein og Rutt her på Eftan I NRK Innlandet denne fredagen hvor vi spiller mye musikk. Vi har vært ute og spurt folk om de har noen musikkønsker, så det litt sånn lytternes ønskekonsert på mange måter. Vi har fått noen tips I appen vår også, NRK Radio.
1: Ja.
0: Så det åpent.
1: Det veldig fint at folk I fredagsstemning og ønsker å høre musikk.
0: Men vi vil gjerne ha en begrunnelse for hvorfor vil du ha akkurat den låten? Det noen minner til den, for eksempel? Vi må ha en begrunnelse for å spille en låt, altså.
1: Og så kan vi jo melde at det rolig I trafikken. Men allikevel, statens veivesen ber nå folk som benytter rasteplasser langs veien om å oppføre seg som folk. Fordi at på alle de rasteplassene så det veldig mye søppel, husholdningsavfall. Statens veivesen opplever også at folk gjør fra seg I busker og kratt ved rasteplassene, og dette ødelegger jo for formålet, nemlig at disse plassene skal være en hyggelig plass å stoppe. Ifølge veivesenet så kastes det 700 tonn søppel ved norske søppelplasser hvert år.
0: Oppfører seg som folk, ja, det en bra oppfordring.
1: Ja.
0: Ellers kan du gjerne sende oss meldinger om hva du vil. Ser du noe I trafikken, så det bare å tipse oss om det.
1: Eller har du noe artig du skal gjøre I helga, så tips oss om det.
0: Mm. Akkurat nå så det ganske travelt I Trysil sentrum, innbygde meg I innbygda, for der skal det nemlig være rulleskisprint med verdenseliten I kveld klokka 19.
1: Ja.
0: Skal høre med Primus Motor for det arrangementet om ikke lenger.

0: Det var Pharrell Williams, det med Happy, ønsket av Thea Eskerud, som skulle gifte seg i morgen. Gratulerer. Det var søsteren vi møtte, Karen og Thea, ute på gata, og nå skal vi til dette.
1: Nå det 600 meter igjen, nå det under brua, så kommer Northug. Norge i tet, og Northug
2: går rett ifra!
1: Nå må du ikke falle, nå må du ikke falle.
2: Han får 20 meter, folkens.
1: Ja, han får 20 meter.
2: Det fullstendig utklassing.
1: Ja, de andre har ingenting å henge med på. Dette må da bli norsk gull. For en rakettmotor Northug har.
3: Det som det skal være rundt her! Ja! Det så lett! Det en barneskirent! Det en sjans! Yes!
0: Ja, det var 23. februar 2007 under ski-VM i Sapporo. Petter Northug sa det berømte sitatet, får vi vel si, barneskiren. I kveld så den på plass at når andre verdensstjerner i langrenn som Harald Østberg Amundsen og en rekke andre til start i rulleskirennet i Trysil. Og vi skal møte 70-åringen som har stått bak disse arrangementene i en årrekke, nemlig Svein Skarpmo, rett før det braker løs. Om litt her på Efton. Nei, som tar oss med til Trysil nå Stine Bogsven, som fra Trysil.

0: Stine Bogsven var det fra Tørberget i Trysil med sin egen sang, Fink.
1: Ja, det er Svein Skarpmo, og det jeg som har Coop Trysil Rulleskisprint som starten, og har den fortsatt som eget arrangement da, gjennom Hallo Trysil.
0: Det var en ildsjel, Svein Skarpmo, som har stått bak en hel haug med arrangementer opp gjennom åra i Trysil, ikke minst Trysil Rulleskisprint, som har vært fast nå ja, i snart 30 år. I kveld er det klart for den 27. utgaven i innbygda. Noen av verdens beste skiløpere, blant dem Petter Northug, tidligere verdensmester i hvert fall, og så har vi Harald Østberg Amundsen på startstrek, og også Martin Løvstrøm Nyenge. Og mannen som har holdt på med dette der, og som i snart 50 år har vært en drivkraft bak store idretts- og kulturarrangementer i Trysil, Svein Skarpmo, han har store forventninger før starten klokka 19 i kveld.
1: Nei, det er jo bra forventninger, for det er jo det beste hit vi har hatt en gang, det beste feltet. Så det er jo alle de beste i Norge, pluss Alvar Myhlbakk, med unntak til Kleibo. Men ellers er alle her, så det har vi store forventninger til. Også er været spå bra, så da ligger det bra til rette.
2: Det er mange sportsarrangement som opplever at sponsorene kanskje ikke er helt der lenger, sånn som var før. Hvordan opplever du sponsingen og tilstedeværelsen fra de som kan bidra?
1: Nei, det handler om kontinuitet. Da. Jeg har hatt det hele tiden, og da er de vant med det, vant med å komme at det. Men skal du starte på nytt, da tror jeg kanskje du har litt rett. Men gi meg et kritt nå til det, for det er stor interesse, skiinteresse i Trysil, og alle er jo stolte av da verdens beste skiløpere kommer mot Trysilatet. Så det er stor stas å gi meg et kritt nå til det. Og, men det er klart, for å ta med noe, dette er det eneste rulleskiren som er at innlandet. Det er kun at det er Blinkfestivalen og Toppidrettsveka som forbundet driver med, så det er klart det er ingen selvfølgelighet da. Så det er jo Norges tredje største rulleskirenn da. Så vi er litt stolte av det da.
2: Ja, hva er det publikum kan vente seg å se av utøvere i morgen?
1: Nei, det er klart det er jo som sagt alle de beste, og det blir jo en stor fart, og da, vi har jo alt ifrån denne nye superstjerne i vinter, Einar Hedegaard, som går skiskjøtting nå da, og så er den Harald Isper Amundsen, det er en Lars Heggen, det er en Peter Northug selvsagt, som er fortsatt rockestjerne, det er en Evin Northug, og en Alvar Myhlbakk fra Sverige, som har vunnet i to år på rad, så det er jo det svenske innslaget som har bodd i Trysil flere år da. Så det er stort sett alle som er verdt å ha her da.
2: Hvor viktig er det å ha de type navnene for å dra folk hit?
1: Ja, det er helt avgjørende. For folk kommer kun på Vestover, der er det bortskjemt da. Men nå kommer alle, og i fjor var det jo 2,5-3,000 tilskuere, så det er mye folk i Trysil sentrum på et arrangement. Og vi regner med i fint vær nå at det blir noe lignende i år. Og løypa går jo her i sentrum, som er 600 meter, og så går vi fire runder i innledende hit. Det er tre innledende hit. Der de to beste går åt A-finalen, og resten går B-finalen. Vinneren i B-finalen for å gå A-finalen. Og så er det seks runder i finalen. Og så har vi et ungdomshit med jenter og gutter til Østlandets beste som går før A-finalen.
2: Hva gjør dette arrangementet her med rekrutteringen til både skidretten og for så vidt rulleskider generelt? Da?
1: Ja, det bør jo være fryktelig inspirerende, og du må sitte verdensstjerne på nære hold, som nesten ingen får. Så det er klart, og det er jo inspirerende, det sier noe på folket som kommer da. Så derfor må jeg håpe at det slår videre ut i bedre rekruttering, for det trengs da.
2: Hva er din motivasjon bak å arrangere et sånt arrangement?
1: Nei, det er stort sett at jeg liker det og prøver å få til ting så bra som mulig. Det er en indre drivkraft da. Men da dere selv skal lytte å gå rundt det økonomisk også da. Men drivkraft er å få til bra arrangement og trekke mye folk.
2: Har du gått løpet selv?
1: Ja, i gamle dager gikk jeg mye i trening. Men nå bare går jeg på bena.
0: Det sa 70-årige Svein Skarpmo i Trysil til vår mann Bjørnar Morønning, og denne rulleskisprinten den er altså i kveld. Klokka 19 foregår starten i Trysil sentrum. I lytterkonkurransen vår denne uka så har vi vært på reisefot. Akkurat nå så skal vi til Italia musikalsk.

0: vann I Innlandet på NRK P1.
1: Vi har pakket sekken og legger ut på tur. Hvor havner vi I dag? Det første som møter oss ei endeløs steppe. Her det ingen biler, bare vind. Snart kommer det en flokk med hester forbi oss I full fart. Her det hesten som like viktig som bilen virker det som. Så høres en helt spesiell sangstil som nesten bare finnes ett sted I verden. Og like etter så stemmer en musiker I med et instrument som har et utskåret hestehue på toppen. Vi langt av gårde I dag, og noen herfra faktisk med på VM I fluefiske som starter I innlandet til uka. Men hvilket land har vi reist til I dag?
2: Ja, og vet du det, så går du inn på appen vår NRK Radio, og så skriver du inn riktig svar og ditt eget navn og adresse, så kan vi sende deg det fantastiske, underlige handlenettet vårt.
1: Ja, hvis du blir trukket ut da.
2: Hvis du blir trukket ut da. NRK
1: P1. Og det ikke mange minutter att nå, før vi skal foreta en trekning ut av hatten. Så vi får se hvem som stikker av med premien I dag.

0: Nydelig musikk, Sienna Spiro. Det kommer inn haugevis av musikkønsker nå, men vi må ha en vinner av gårde her. Vi skal få premien sendt.
1: Ja, ikke sant? Og det handler jo om å reise, og hvor var det Stein ville at vi skulle reise I dag? Det visste Reidar Nybakke I Tyenveien I Lomen. Han visste at det var I Mongolia. Mongolia jo mest kjent for den, disse endeløse gressletten eller steppene. Den rike nomadekulturen og historien til Genghis Khan. Det visste Reidar Nybakke. Mongolia var svaret. Gratulerer med et handlenett.
0: Gratulerer så mye. Det var jo en del hint der som mange dro kjensel på, da, tydeligvis. Vi får inn mange meldinger som nevnt, og Berit, hun, vi har hatt mange arrangementer I dag også.
1: Ja,
0: det har vi. I Etnedalen så det Etnedalsdager I helgen.
1: Tenker
0: det blir en fin helg I Etnedal. God helg til alle, skriver Berit Papirdilla.
1: Ja.
0: Og så ble det borte for meg, men det var I hvert fall en som ønsket seg. Take it easy med Eagles. Ah, det så mange her nå. Jeg må ta det etterpå, ja, altså. Hvem det var, men vi koster på oss låta først, og så skal vi få orden I systemet etter hvert.

0: Har vi funnet ut hvem som ønsket seg den her?
1: Ja, i hvert fall fornavnet. Toril heter hun som ønsket seg Eagles. Det står kanskje Løkken, vi litt usikre, men Toril i hvert fall. Da fikk du låta di servert.

0: Per Kvenseth har også vært i appen NRK Radio og sendt oss en melding. Han sitter i bobil på E6 sør for Dombås. Det stor trafikk. Bruker 1,5 timer fra Dovreskogen til Høvringen, står det her. Sikkert på grunn av innsnevring der. Vi skal få plass til noen flere musikkønsker før vi gir stafettpinnen videre til Poprush, er det vel, klokka 17. Men før det så skal vi høre at det mange unge folk nå som har sin første sommerjobb og det første møte med arbeidslivet. Men alt for mange opplever at arbeidsgiverne ikke følger reglene.
1: LOs sommerpatrulje har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i nesten halvparten av bedriftene som de har kontrollert i Innlandet. Og særlig de unge under 18 år rammes.
0: Vi møter to ungdommer her i sin første sommerjobb, og lederen for LO Sommerpatrulje, som mener utviklingen går i feil retning.
2: Første gang jeg liksom fikk en kontrakt og sånt, så var jo det litt stort, for det liksom din første jobb og din første lønn og hele pakka, så jeg synes det var ganske stort.
0: Ada Victoria Bjørnstad på 15 og Henning Reisem på 23 har hatt sin første sommerjobb i Hundrefossen Eventyrpark. De synes det viktig at arbeidsgiver skaper trygge rammer for unge i sommerjobb.
3: Jeg tenker også at god oppfølging og sørge for at du føler deg trygg, ikke bare første dagen, men også andre, tredje og til og med en uke eller en måned inn, veldig viktig, for det alltid noe nytt som skjer. Og det de også veldig flinke på her, å komme innom hver dag, spørre går det bra, det noe du lurer på, alt sånt der. Det en trygg ramme rundt deg, og du stokker som et stort spørsmålstegn, som veldig greit for å begynne jobblivet her, fordi du lærer veldig mye som du kan trenge resten av jobblivet ditt også.
0: LO Sommerpatrulje har funnet brudd på arbeidsmiljøloven i nesten halvparten av bedriftene som de kontrollerte. Særlig ungdom under 18 år opplever at reglene

0: stranger, på steder hvor vi tenker at unge kan bli utsatt, da, eller bli utnyttet. Hovedmålet er jo å informere unge om deres rettigheter. Det er jo mange folk som ikke vet at de har rettighet på, la oss si, overtidstillegg, eller at de har rettighet på betalt pause hvis de ikke kan forlate arbeidsstedet, eller om de har rettighet på feriepenger. Det er sånne rettigheter, grunnleggende rettigheter som står i arbeidsmiljøloven, som de har krav på, men de ikke vet. Og det er det som er jobben vår her, da, å informere om alle deres rettigheter. Fordi det er jo arbeidsgiveren sin ansvar at de får riktig lønn, får riktig opplæring, får riktig fri pause. Og hvis arbeidsgiver ikke følger det opp, da kommer jo det til å gå utover denne unge ansatte.
1: Du er jo liksom i en fase der du lærer, så de har full forståelse for at feil kan skje.
2: Ja, og vil du lære mer om dine rettigheter i arbeidslivet, så kan du lese mer på hjemmesiden til Arbeidstilsynet. Reporter her var Freya Katana Åsdalen.
3: Så har Anne Kari Gunnarsen også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun ønsker seg noe med det svenske bandet Sten og Stanley, som hun har danset til i svenske folkeparker. For lenge siden, står det her. Synes det er koselig å høre på oss. Ja, det var vel et lite friri da, for å få oppfylt musikkønsket sitt, kanskje. Uansett, her kommer det.

0: Der var teksten ferdig, da var det bare å lalle seg ut her. Sten og Stanley, ønsket av Anne Kari.
1: Det mange som ønskes musikk, og kanskje det for at dere sitter i bilen deres, kanskje dere musikere på vei til de forskjellige festivalene, enten det var Veggumfestivalen i Sel, eller Fjellfestivalen oppe på Kvamsfjell i Nordfron, eller kanskje du skal på fluefiske, eller kanskje du i Folldal og skal løpe langt.
0: Ja,
1: i hvert fall så når du sitter i bilen din, da har du lyst til å høre musikk. Og da det jo ei som
0: ønsker... Ja, vent litt nå. Vi har plass til et par låter til før vi gir oss, men først må vi ha en Ivar Arne Nordrum.
1: Ja, det er må vi jo.
2: Må.
1: Ja, og som musikk det Ivar Arne ønsker, så tror jeg.
2: Ja, men det har du ikke plass til, vet du.
1: Nei, for den så lang.
2: Ja, det var det. Nei, altså...
0: TV-sendingen vår i kveld.
2: Ja. Det var det. Vi skal høre hvordan sommervikarer har det vi også. Vi skal høre hvordan Gjende har det. Vi skal høre hvordan folk i Kongsvinger har det. Og vi skal høre hvordan folk i Trysil har det. I hvert fall noen da. Og du, Stein, har jo sikkert gått... Det er jo en stor hendelse i Trysil i kveld.
0: Rulleskisprint.
2: Rulleskisprint. Du har hatt godt det, du.
0: Nei, det har jeg ikke. Der er jo verdens beste langrennsløpere og skiskyttere.
2: Du rekker det enda.
0: Jeg skal ikke kjøre den veien. Jeg skal kjøre til hytta i kveld, og pleier ofte å kjøre forbi Trysil, men tar en annen vei i kveld da.
2: Ta med rulleski.
0: Nei, ja. Kanskje det, men rett etter Dagsrevyen.
2: 19:30.
0: Bra. Flere musikkønsker?
1: Ja, Maj-Britt, hun ønsker at vi skal spille nykoka kaffe av DDE. Det er en alldeles nydelig hyllest til hverdagslivet, skriver Maj-Britt.
0: Det er det. Det er ikke så mange som koker kaffe lenger, kanskje, men...
1: Kanskje de er over en viss
0: kanskje alder. Kanskje på hytta, da?
1: Ja, kanskje på hytta.
0: Ja. Ja, det er en nydelig sang, det.
1: Her over kommer, bålet, kanskje.
0: Her kommer Brønnbo og resten av gjengen.

0: jeg fikk nesten gåsehud, da. Det er ikke verst.
1: Det, vet du. De kan det, de. Men det en annen som har kjørt litt. Kan dere spille Freight Train av Alan Jackson? Fordi det var min første favorittsang. Det minner meg om meg og pappa I lastebilen, skriver Sebastian.
0: Lastebilen, ja. Dette typisk trailermusikk, spør du meg.
1: Vær så god, Sebastian.
0: Alan Jackson.

0: Jeg fikk alle spille litt solo. Det var ønsket av Sebastian, vet du her? Alan Jackson.
1: Som mintes han satt i lastebilen sammen med pappaen sin.
0: Anne-Marie sier at ja, og takker for mye fin musikk i dag. Jeppen NRK Radio gjør av det da, og blir i godt humør av oss, og ønsker seg Kenny Rogers og Dolly Parton. Da har vi kanskje gjort noe riktig da, hvis hun blir i godt humør av det.
1: Ja.
0: Så da sier Ruth Barsten og Steine Seide takk for seg.
1: Ja, og god helg til dere som har fri. Og lykke til dere som må jobbe.
0: Og fortsett å høre på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus i Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute i gangen, det sier Paul Rylett. Han bor i huset som ble truffet i Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme i huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatene av det. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Og hele huset har flyttet seg, så det helt ut i stua, helt ut i gangen og overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd i den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng i 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om i landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå det tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

kjærlighet er i lufta. Det synger australske John Paul Young. Og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hadde jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgård, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske duoen Anamé, som er norrønt og betyr å tilpasse. Det kan jeg legge til. Denne duoen det består av svenske Markus Sjøsøv og norske Thomas Sagstad. Og i dag så slapp de denne låta som kommer her sammen med Emilie Hollow. Du skal få høre Sirens.

født og oppvokst på Grünerløkka i Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duoen Ana May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her i helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song i året 2024. Og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner, denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9 to 5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave. Men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk er skrevet av gutta i Bee Gees. Og er du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette er navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut i 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den er også brukt i filmens verden, senest i fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon i hovedrollene. Vi skal holde det i 80-tallet musikkmessig her i Helgestart, det vil si originallåta på den neste her, den er fra året 1972, og den er skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her er Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp, nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter Elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men I dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress me.

men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil. Det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra countrypopstjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her i NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnvei hun skriver at vi har stått i saktegående kø i nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja, sånn kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det er lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja er klar med låta 16 her i helgestart.

Synnevo synger om hun da hun var 16 år her i Helgestart. Og her i Helgestart, og tøtt på å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver: ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær. Gråværstur av og med Trond Trudvang, vil jeg høre. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal i hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe og ta på å si videre vi. Vi skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985, frem til klokka blir 6. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt miksa av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om noen få minutter.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse. Det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aas sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag! NRK.

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir 8. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond Trudevang I stad. Dette var en ønskelåt, og da lurte jeg litt på hvem var det som ønsket seg denne låta, fordi de skrev at de skulle fra sol til gråvær. Nå har jeg fått en melding fra Siri. Vi skal fra Oslo og Bærum hjem til Harstad, og det høres ut som en lang tur denne fredagen her. Siri, jeg håper at det blir en fin tur inn I gråværet, og så kjør forsiktig da. Jeg kan fortelle at straks så det tid for konkurranse her på kanalen. Vi skal kjøre I gang Fredagsgrabberne, som litt av en hit her på kanalen. Du skal få høre svensk dansband, I hvert fall en norsk låt I form av svensk dansband. Så det bare å glede seg. Men før den tid så skal vi få plass til en ønskelåt fra noen som sitter I båten sin på Hovedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne I vannet, og det ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Xiaomi in Sunshine med Pink? Den passer perfekt I kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den god. Her kommer godlåta selv. Cover me in Sunshine, det heter den ja. Det skal du få her.

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugl I Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med I TV2-programmet Hver gang vi møtes I året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugl I Vinterland her I Helgestart, hvor vi skal kjøre I gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra vi bruker det til noe nyttig som dette I hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer. Du skal få kveldens første hint I fredagsgraverne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, sterkt levert av fredagsgrabberne. Vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så Taylor Swift på vei. Her Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevlig at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten, dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabbene. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialare, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en time siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6, så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er det Denise Williams i PN.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

August, han synger den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams. Let's hear it for the boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet frem til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med to fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I Helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet så følte jeg at det hadde vært en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Og hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a popstar in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a popstar to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså, her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige med campingvogna på slep. Nå er vi lei høstværet i Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre Sommartider av Gyllene Tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske. Sommartider, hey, hey, sommartider. Her er Sommartider.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommertider brakte med seg også litt sommertider I Sverige. Der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde alt så bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tolvsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tolvsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tolvsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen. NRK
5: P1 Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, takp til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK.

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes. En låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the, Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Jeg håper fredagen din, som nevnt, like bra som denne valrossen som ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det mye ny musikk som ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Omland, som kommer fra Nordfjordeid. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen i stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen, han fra Snedville in Tennessee, down south in United States of America. Og det der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg i appen NRK Radio, og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det straks tid for litt trafikk, men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Those

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i Helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

dette er låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ-rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i Helgestart.

Ny musikk som kom I dag fra Oscar med K. I'm way too self-aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musikk med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk kan vi vel egentlig kalle det. Jeg har funnet fram en låt fra året 2011 til deg som ser tilbake til 15 år siden og savner musikken fra den gang. Gabrielle, hun var helt fersk I den norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde det også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: Helgen er en tid for film å sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino O'Hara, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste Psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just call to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttumsgaard, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helen Rygg Eames i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ja. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk om en måned nå, Sven. Ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us, we have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg, sa han det rett før han krasjet, tror du?
1: Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Oh, ja.
0: For å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det?
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort. Her I Sven og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg er I gang.
1: Jeg er I gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden.
1: Oi,
0: Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja, så hun har albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan du bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelps.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det...
0: Ser riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Det er Sven og Torfinn, det her, det er veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper i lakken heter den.
1: Du er på Svein og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad i fotball i sommer.
2: Ja.
1: Fordyp oss litt i fotballens magiske verden, og i dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det er det mye av i fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det er en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han, vel, ganske kødden type, gjort mye rart. Det er historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte i Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli. Da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn i Maseratien hans sin.
0: Inn i Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné, ja. Det lukta det.
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne i fotballhistorien, ja. Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Og det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Han fikk tak i en struts.
0: Det her er sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hadde meg en struts inn på, og, det her, og da spilte de for
1: Tottenham, midt i London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja, men det kan du tenke på når vi NRK skal inn i nye lokaler. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka. Fy faen. Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe i Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg i hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies er det.
1: Ja,
0: mange takk.
1: Fotballnøtter senere. Samme

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka, det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne, dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler slags is?
2: Softshake eller sandwich.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, jeg har vært digg og bare sett en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn kjedelig. Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Mm. Jeg får litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det,
0: ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som skal

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Ble veldig sånn ærverdig gammel engelsk.
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god...
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida. Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom. Og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten. Og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17.
2: Ja.
1: Vi har hørt fra Absolute Music 18.
2: Og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den, husker
2: jeg. Ja, sto i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja, trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Corin the Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom, ja, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ja, den er
1: veldig kul. Men den som er nok... Gleder meg mest til å høre, og som jeg veldig spent på om har stått seg,
2: ja.
1: Det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der ble det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM. Wow,
0: kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du liker den her. Jeg gleder meg til å si det. Nå det Jonas Alaska. Ja.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg vil bare minne om at du kan henne høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK radioappen. Skriv hørte måka i den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke kan klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte nå.
0: Ja, hørte nå ja, det er det beste. Ok, her er du, Alip.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
2: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
2: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Okay. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
2: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person skadet, men det ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpnene, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så ikke noe grunn til å tro at han til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann bortvist fra kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en valross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Valrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp i fjærasteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjærasteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamon, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes, If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du er på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja. Som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja.
1: Og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja.
1: Til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja.
1: Så tenker jeg vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja.
0: Og rygge seg inn,
1: ja.
0: Og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja. På jobb, for de sier at en av de vanligste årsakerne til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja.
1: Så krasjer de på vei ut. Så derfor så oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for ja. Da er du litt mer på alerten.
0: Ja.
1: Og så er det, litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person. For jeg har ikke
1: snuten
0: noe,
1: inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Sånn.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne i statistikken i NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletegn her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang i mellom første og andre også.
2: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så er jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub, som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet jo om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-gruv.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell gruv. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da er en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også er kun voksne her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har lov til det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Og så er det egentlig en 4-4-rytme, men det er en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det er lov å danse. Det er lov å by opp bordene, folkens. Og det er lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører jo Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y, hun som vart med i bandet, ja, som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh, derfor kaller hun Mary.
1: Gøy!
0: Som i Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.,
0: ja,
1: eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen vil kalle det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt i LA, men liksom sånn surre rundt på noe sånn trailer-café, og litt sånn ut i ørken der, og så ja, høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det var ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for da vi har hørt at det skal være sånn legendarisk, så kommer det så bedre sånn, det var ikke noe koselig der. Det
0: var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det er jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss i hele sommer, for han er jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd i Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Og jeg har lest masse bøk om Arne Næss i det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det gjør det.
1: Arne Næss var jo professor i filosofi,
0: ja,
1: på universitetet. Oslo.
0: Ja, og i California, og han var jo professor flere plasser, han.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
1: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med, vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det er en mulighet, på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det er ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river i veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det er dårlig vær, men Arne Næss sånn, det er storm!
0: Yes.
1: Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette er det eneste du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan er dette da, folkens? Hva føler du deg på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald. Og da sa Arne Næss sånn, fantastisk! Da må vi sitte litt. Det blir enda kaldere.
0: Og han skulle ha Arne Næss som, ja, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, nei, nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig frivillig, de oppfordret jo folk til å løpe naken.

0: Lee Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm I quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favoritt radioprogram I påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at det, du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelige når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja, det det som vrint nå, for seg selv å ikke ha noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra I sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre I bjørkefamilien. Somme tre som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glade I sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor en nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg er, det tror jeg er sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten til året.
1: Nei, det er sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt, hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock's backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn. Ja,
0: de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo ei som heter Anna of the North, vi spiller
0: ja.
1: På P1. Men hun hette Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist.
0: Ja.
1: Det ble feil. Mm-hmm. Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: på oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankeret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det er en yrkesskade for oss i NRK.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Ja.
1: Og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her, den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sambandet.
0: Litt sambandet.
1: Spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet. Sambandet.
1: Ja,
0: det kalles for
1: walkie-ane. Ja, ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjell. For tanken blir for tung og veiene ned som land. Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: God fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på PN de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med Diana Ross.

Diana Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det er god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bitt litt Duolingo, mens jeg liksom sung med. Det er veldig viktig, jeg må øve litt på denne spansken hvis det skal bli noe som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister, og Stay.

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: My Me Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

Ja, det her var Janelle Monáe som hadde med seg Grimes på låta Pink, og jeg har så mye å si, nå må jeg bare begynne rett igjen det. For det første, hvis ikke du har sett musikkvideoen til den låta her, så har du en god sak liggende foran deg, rett inn på YouTube eller en eller annen plass, og finn altså Janelle Monáe sin Pink. Den er helt estetisk overveldende og helt alldeles fantastisk. Og denne låta her, den kommer altså på plata Dirty Computer, som i mine øyne et av de aller beste albumer som kom ut i 2018. Så du kan gjerne sjekke ut det også. Ok, det var to alvorlige, heftige anbefalinger fra meg. Vær så god. Der CC Cowboys.

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly i sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg i Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var uro, selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås-Mittet og Heim.

Carlino er det med Røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, oh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal avslutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det Ida Lova, og Svagare enn jeg.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tukla med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledde inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolka som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Det er det så absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her er

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satsa Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksploderte verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble redda I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

sløy trip-hop fra folk og røvere som kanskje mest kjent for låta Ut av deg selv opplevelse med Ravi fra 2002. Den ble jo Spellemann nominert for årets låt og årets musikkvideo. Fra norsk trip-hop skal vi til Toril som har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hei 90, jeg på tur hjem til Fosen etter en 18-dagers ferietur I bobil. Jeg ønsker å høre en låt som får fram minna fra en tur til Magaluf. Og den låta som får fram de minnene til Toril The Shoop Shoop Song med Cher.

95. Jeg oppdaget den I sommer igjen da jeg satt I solsteken og langt I fjerne fra en annen veranda så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plasse låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra I hjemlandet, så nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt I dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on the Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1997.

Cornershop og deres Brimful of Ashes som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim med fingrene I den Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel, de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke drage, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lubega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lubega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettsstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lubegas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk 2 offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lubega. 2 artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låten.

Over 30 år etter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, trodde eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som Leo selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skolediskoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvar på Årdal I Washington D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her i Nattradioen. Platebunken er høy, kaffekoppen er fylt opp, og ja, jeg er klar. Og håper du også er klar der du er. Velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var de Atoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I natt radioen. Synes nå I hvert fall Nils Hagen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

faller sakte, syng Bertine Zetlitz, og så var det Victor Lexell før det, Svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert, så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv, så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradioen med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her I Nattradion. Duon Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradion.

Christian Ingebrigtsen. Han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Malin Rusti om Romeo og Juliet.

Kine Nesheim med dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkeltbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Da Nattradioen I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi har gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille og serien at radioen This Love Is Here To Stay sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Ellemelle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun. Og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue. I got these

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Nå er det Tracy Chapman som er i gang og får avrunde, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Giron sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt har 110 000 mennesker i Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.